0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 98.4 نیٹ ورک ته د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې ترقیاتی منصوبو باندې پیشرفت اجلاس شوه دی. صحت او تعلیم ترجیح ګرځول شوه دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی په مشرۍ کې ترقیاتی فنڈ استعمال صورتحال متعلق یو هم اجلاس منعقد شوه. مختلف ترقیاتی پروگرام لاندې فنڈ استعمال او ترقیاتی منصوبو باندې پیشرفت تفصیلی جائزہ اخیستی شوه ده. وزیر اعلی ته بریفنگ کې ویل شوه دی چې 23 ترقیاتی پروگرام AIP لاندې فنڈ استعمال 92% سره په اول نمبر دی. زم ضلعو کې 94% فنڈ استعمال شوه دی. خیبر پختونخوا DP 8% شر راغلی ده. حکام او مختلف شعبو کې ترقیاتی منصوبو باندې پیشرفت تفصیلی بحث ګرځولې ده. سهیل افریدی ویل دی چې جری منصوبو باندې کار تیز سر جاری دی. ترقیاتی وسیلو بہترین استعمال دی یقینی جوړ کړی شي. شفافیت او رفتار د حکومت ترجیح ده. وزیر اعلی ویل دی چې صحت او تعلیم صوبائی حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دی. بجٹ کے عوام تا ہر ممکن ریلیف ورکڑی شوی. عالمی مہنگائی نہ ہم بچکڑی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د مسلم لیگ نون سره تعلق لرون کی پارلیمنٹ زننا ارکانانو ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حکومت 1300 میاشتو کی عوام دا عالمی مہنگائی لہر نہ بچ کړی دی او بجٹ کے ہم ریلیف ورکولو ہر ممکن کوشش کړی دی. وزیر اعظم ولی دی چې بجٹ کے ملک کے زننا خود مختار جوړولو او هغوی قومی شعبو کی شمولیت کی زفیل لپاره اقدامات شامل دی. پاکستان زننا ملکی ترقی کی کردار ادا کولو لپاره به اختیار جوړول زمونږ اولنۍ ترجیح کی شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حالیہ حالاتو کې ملکی معیشت مستحکم کولو لپاره وفاق او صوبو مکمل تعاون کړی دی. اول دغه ټول صورتحال په دوران ملکی معیشت استحکام کې عوام هم تعاون کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ټیکس شرطولو نه کم ده. خیبر پختونخوا حزانه مشیر مزمل اسلم پنجاب ټوکن ټیکس اضافه باندې رد عمل کې ویل دي چې خیبر پختونخوا کې د ټیکس شرطولو نه کم ده. مزمل اسلم ویل دي چې خیبر پختونخوا کې ټیکس شر کریډیټ کارت او انلاین پیمنٹ کې ټول ملک کې ټولو نه کم 6% ده. پنجاب کریډیټ کارت انلاین شر 8% کړی ده. خزانه مشیر مزمل اسلم ویل دي چې ګاډیو رجسٹریشن او جائیداد منتقل کولو ټیکسونو شر خیبر پختونخوا کې ټولو نه کم ده. سندھ حکومت بجٹ پیش کړی دی. سرکاری ملازمینو تنخواګانو او سرکاری ریٹائرڈ ملازمینو پینشن کې 2% اضافه کړی ده. کم نه کم میاشتې اجرت 63,000 روپۍ مقرر کړی دی. د سندھ وزیر اعلی مراد علی شاه مسلسل په 11 ځل صوبایي بجٹ پیش کړی دی. مراد علی شاه ولی دی چې یو منتخب عوامي نمائندي ته مسلسل دومره ځله بجٹ پیش کولو موقع نه ده ملو شوی. شہید ذوالفقار علی بٹو د جمہوریت او سماجی انصاف بنیاد مضبوط جوړ کړی دی. سندھ حکومت د نوې مالی کال 2024-25 لپاره 3,500 ارب روپۍ نه زیات صوبائی بجٹ پیش کړی دی. ترقیاتی او غیر ترقیاتی اخراجاتو په منځ کې واضح فرق کړی دی. د میډیا رپورٹ تر مخه نوې بجٹ کې صوبائی ترقیاتی بجٹ کې 298 ارب روپۍ غټ کټوتی او غیر ترقیاتی بجٹ کې 1,43 ارب روپۍ غټې اضافي تجویز ورکړی دی. غیر ترقیاتی بجٹ 2,72 ارب روپۍ نه 2,15 ارب روپۍ کولو سفارش کړی دی. د شان ضلعي ترقیاتی بجٹ 5,500 ارب روپۍ نه کم کولو سره 45 ارب روپۍ پورې محدود کولو تجویز ورکړی دی. مجموعی صوبائی ترقیاتی پروګرام 5,25 ارب روپۍ نه کم کولو سره 385 ارب روپۍ مقرر کولو تجویز ورکړی دی. نوې مالی کال بجٹ کې په مجموعی توګه 3,015 ترقیاتی سکیمونه شامل کړي دي. بلدیات او کراچۍ میگا منصوبو لپاره 99 ارب 6.5 کروڑ روپۍ، ترانسپورټ لپاره 2,94 ارب روپۍ، صحت لپاره 19 ارب 73 کروڑ روپۍ او تعلیم مختلف منصوبو لپاره 25 ارب 6.5 کروڑ روپۍ مختص کولو تجویز دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. بجټ باندې 1.5 لاکھ برقرار دی. د میډیا رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. د اجلاس لپاره نوې تاریخ راتلونکې 19 نیټه ټاکلې شوې ده. دا میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا کې سیاسي کشیدګي او پارٹی د اختلافاتو له وجې په څلور مزل اسمبلی اجلاس ملتوي کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اختیاراتو استعمال کولو سره نن وخت شوی اجلاس موهر کړی دی. نوې تاریخ راتلونکي 19 نیټه مقرر کړی دی. اسمبلی سیکرټریټ نوټیفیکیشن تر مها د صبح اسمبلی اجلاس راتلونکي 19 نیټه غرمه 2 بجې وخت شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا ایران باندې حمله کولو اندیا ورکړی دا. ولې دې کچېرې معاهده پسند نه راغله نو ایران باندې به دوباره حمله کوه. د امریکی صدر ڈونلڈ ټرمپ ولې دې چې ابنا خرنس په بری توګه کولو د عالمی سطح باندې تیلو نرخونو کې کمی راغلې ده. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولې دې کچېرې ایران سره مجوزه معاهده پسند نه راغله ایران باندې به دوباره حمله کوه. جی سی ایم اجلاس په موقع د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ او مصر صدر عبدالفتح السیسی په منځ کې ملاقات شوی دی. دواړه د تعلقات او هیتي صورتحال باندې خبرې کړې دي. د میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جوهري پروګرام باندې خبرې کړې دي. ولې دي چې ایران سره کله هم جوهري وسله نشي کېدلی. صدر ټرمپ ولې دي چې ابنا خرمز په بری توګه کولو د عالمی سطح باندې تیلو نرخونو کې کمی راغلې ده. ډونلډ ټرمپ ولې دي چې ډیموکریټکس ډېر مسایل پیدا کړي دي. اولې بلخوا د ایران او امریکې په منځ کې مفاهمتي یاداشت باندې دستخط ځای تبدیل کړی شوی دی. مفاهمتي یاداشت باندې دستخط اوس د جینوا پر ځای برګن سټاک کې کیږي. د میډیا رپورټ تر مها سویټزرلینډ وزارت خارجه مفاهمتي یاداشت باندې دستخط ځای تبدیل کولو تصدیق کړی دی. اولې دی چې دغه مقام تجویز پاکستان او قطر سلیسانو سره سره امریکا او ایران طرف نه کړی شوی. امریکی ایران معاہدے باندھے مکمل عمل درمد ضروری دے. ہتے کی پائیدار سیکورٹی لپارا مشترکہ کوشش نہ ضروری شوی دی. د چین وزیر خارجہ وانگی امریکی او ایران پا مسکیت وشوی معاہدے باندھے مکمل او موثر عمل درمد ضرورت باندھے زور ورکڑی ولی دی چی ٹول فریقینو تا ہتے کی پائیدار سیکورٹی ڈانچی بنیاد جوڑو ولو لپارا پیوزائی کارکول پکار دی. د چین وزیر خارجه وانگ یی ولی دی عالمی نظام مسلسل نوی چیلنجونو او بحرانونو سره مخ کیږي. دنیا عدم استحکام یو خطرناک دور کې داخله شوې ده. چین وزیر خارجه ولی دی چې موجوده حالات کې بین الاقوامی برادری د تصادم پر ځای مکالمې تاون او مشترک ذمہ داری اصولو ته فروغ ورکونی شي ځکه چې الکای او عالمی سطح باندې امن یقینی جوړ کړی شي. اولی بلخوا د روس حکومت او میډیا امریکې ایران معاهده کې پاکستان کردار تعریف کولو پاکستان عالمی امن ضامن گنل دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا روس حکومتی حکام و لخوا ویلی شوی دی چی اسلام آباد کے شوی مذکرات و پیشرفت عالمی سطح باندھے مثبت اثرات جوڑ کڑی دی. پاکستان امریکی ایران مذاکراتوں کے شوی پیشرفت مستحکم کولو ہر ممکن کوشش کوی. د روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف پاکستان کے دت کردار ستائنا کڑی دا. او ولی دی چی پاکستان وزیر اعظم سرا اعلی حکامو اہم کردار ادا کوی. دو د ریډیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک اہم خبرونا د نور اہم خبرونا اوریدلو د پارا ریډیو امانت سی اشاریہ 4 نیٹورک سره اوسئ. اوس د نیوز ٹیم سره ماترا کړئ اجازت. دلوی الله پامان.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. گران اور دن کو امید لرم چتا سو ٹول با روغ جوڑ خوشحال سو کالا او دا صحت پا جامع باندے بائے. گران اور دن کو دا پروگرام مونگا تاسو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک لے طرفا. دا پروگرام کی مونگ سرا دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک مشہور او میناز ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے موجود دی ناست کی ویرا سرا دا پروگرام کی تلسو بجو پورے زم دا پروگرام چکم دے دا صحت والے سرا چکم دے دا بجاری وی تاسو ہم پتا پروگرام کی مونگ سرا شرکت کولے شے رات لے شے دا ٹیلی فون پلاری باندی دا میسج پلاری باندی اسو زم دا ډیر محترم او زم دا قابل قدر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا د صحت والے سره تاسو معلومات چکم دغه حاصل ولې شي. ګران اردن کو څنګه تاسو پته ده د روزانه په شانته چې جمعرات پر زی باندې مونږ تاسو د پاره یو فری میډیکل کیمپ لګو. نو هم سبا د جمعرات ورځ ده، ان شاء الله سبا نه ورځ چکم ده دا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینک کې به مونږ تاسو د پاره فری میڈیکل کیمپ لګو. نو څومره هم مریضان دي چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي، خپل د صحت علاج چکم دغه صحیح نشی کولے، په بیمارو کې مبتلا دي، په مشکلاتو کې دي، نو بالکل تاسو زموږ د فری میډیکل کیمپ نه بھرپور فائدہ چکم دغه حاصلولې شي. خپل هر قسم بیماران هغه تاسو زموږ کلینک ته راوستل شي او د یو تجربه کارا او مشهور ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو بهترین علاج چکم دغه فری تر لاسه کولې شي. ګران اوردونکو کچره کې تاسو زموږ کلینک ته راتلل غواړئ، زموږ د کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نه

0: خاجی دا میسج پلار باندې مونږ ته میسج لګلی وی سلام جی تاسو ته او ډاکټر صاحب ته
1: وعلیکم السلام
0: زما ایج 13 سال دی زما لاسونو کې لپاسه نه داسي غټي غونتی جوړیږي دا څه وجہ دا آی ایم وقار شاه فرام بالاواډ نه جی
1: جی بالکل غټي چکم دی د دې قسمونه دی او دا که تکلیف نه در کوي درد نه کوي بل څه نه کوي نو دا چیړم ځکه چې دا نازک سیز دی او که بیا خامخا درد کوي بیا به راځي دا مونږ قتل بیا به غواړو چې مونږ وګورو چې دا کوم قسم دی نو که تاسو راتلی شئ نو راشئ مونږ به تاسو چیکپ وکړو او انشاءالله الله به صحت درکړي
0: جی ډېره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زمونږ د کلینک وزټ کولی شئ وقار شاه رور زمونږ کلینک ته تاسو راتلی شئ ان شاء اللہ ڈاکٹر سے بستا سو چیک اپ کی اب گور ان شاء اللہ اللہ پک پتا ضرور چکم دا غبا صحت راجی

0: تو ہومیوپیتھک بہترین علاج چکم دے گا شروع کی. ہاں گران اردن کو سنگت استو پتہ راج دا پروگرام منگتا استو دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک دے طرف پیش کو انشاءاللہ سبا با پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی با ڈاکٹر اکبر قریشی سے خپل پیڈی کوی او سبا چکم رز دا دا فری میڈیکل کیمپ رز دا زوبا منگا کالا طرف تا گرو لائن باندی سوک تی او سبا بلغاڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. زمارو سوک او دا کم زینا ستاسو نامه سده جی حکم زینه خبری کوایی
1: اگر کمیشن نا
0: امیر
1: شانظر
0: شانظر سی پروگرام کی حرکلی وایو تاسو تا
1: دیر آزمی
0: دیر منن جی خان شانظر سی سب ویل واره ڈاکٹر سی نصب پختن لرائی
1: ڈاکٹر سی نصب پختن لرائی خطول منوال تا سلام
0: خاجی منوال تا سلام پروگرام زمان رو زانا ہو ری
1: دیر
0: آو آسنگ خوان کی کبزا کی عارف شاہ سرو دستا سو ڈیرا مننه جی شکریہ شاہ نظر سیب چتا سو راشے پروگرام کی منگ سرخ پل مینا چکم داغا شریکہ کا

0: جی ڈاکٹر صاحب، دا میسج پلا رہی ہوں، تبل میسج لے ہوئے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی ڈاکٹر صاحب نے زمانہ پختن خبر حلق سے منت کال را روان دی دینا رست استاد سو میسج تے چکم دے اگر ازو بھی ڈاکٹر صاحب مختص استاد سو دا مسئلہ ایک دو خاجی زو کالر طرف تا گورو سوکتی او سبل غڑی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
0: جی جی زمارو سو کو حکم زینا
2: عارف. علیکم دا سرخیلے باندینا.
0: عارف سرخیلے باندینا. عارف سنگ خیتو
2: خیر جی خیر تو
0: بالکل شکر دے اللہ کرم دے سب پختن ڈاکٹر صاحب نظر آئی صحت والی سرا. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو سلام جو کوم دغه ورسید.
2: جی زما سر خوشکی جی.
0: سر کی دی خوشکی دا؟
2: جی
0: خا. او عمر دی سمره دی؟
2: زما 15 کال. جی
0: 15 کال. سمره وخت سر کی خوشکی دا؟
2: زما 2 کال اوس لی.
0: خا صحیح شو. ریډیو ته وکیل ڈاکٹر صاحب جواب راکې. خا ڈیرہ مننه جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. عارف روڈ زمرا غلی او سر کی میں خشکی دے جی.
1: جی بالکل دا ڈینڈر پ خشکی چ کمندا دا رنگون دی دے کہ یا سپینم دے یو زڑ دے.
0: جی
1: نو یو قسم چ کم دے اغا دا خشکی دا وجہ ذکر ا جی چ وبن سکل کی گی. بل خوش خوراک نہ کی کنا. بل کم دا وقت جی دی لخم ہتا سو اب تک یو دل تیل ور کوے. کل تیل ور کے بے وینزے گھنٹہ پس نو انشاءاللہ دے دی دا خوشکی به ختم شي.
0: جی ډیره مننه جی شکریہ. بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب اوه دغه احتیاطی تدابیر او دغه شانتی تاسو ته طریقو خیدله دغه عمل چکم دغه تاسو کې ان شاء الله تاسو د سر خشکی چکم د دابا الله په ختم کی کوم. تاسو بیا هم ډیره مسله وی د سر خشکی نو بیا تاسو راتل شي زموږ د کلینیک ته د خپل د سر خشکی چکم دغه هم علاج تاسو کولای شي. ځکه موږ سره میډیکیټډ شیمپو دغه شانتی تیل چکم دی او د دې بهترین علاج چکم دغه هم شته دی. حاجی دغه میسج طرف ته بزو ڈاکٹر صاحب دوی په میسج کې دغه ویل دي چې زمونږ والده صاحبہ دا هغه ته ډیر زیات ټینشن وی وی هومیوپیتک کې د دې علاج شته دي.
1: ټینشن بارا کې خو زدا وې مچېرا تقریبا دوی مدرې مرده چې دومره ټینشن مریضان روان دي او الحمدلله چې دوی استعمال کړی دنه دغه نمخ کې ویل د نشي مشي د ګولې خنن سبا ور کې نه دماغ ودی شي خو دغه د علاج نه د نورم تکلیف بیا ور کې حساب کمزوري کوي دماغ کمزوري کوي. بالکل دوی دراشي الله بولې صحت ور کې.
0: جی ډیره مننه جی شکریا. بالکل سنگ ډاکټر صاحب او تاسو لازمی چکم دې زموږ د کلینیک ویزټ وکړئ. زموږ کلینیک تاسو راشي ځکه د ټینشن ډیپریشن داسې موږ سره په زرګو مریضان چې هغه ډاکټر صاحب سره خوشي وي دي. ډاکټر صاحب ورته علاج کړی دی چې هغوی د لس لس کارونه دولس کارونه په دغه بیمارو کې هغوی مبتلا وو. ډیر زیات میډیسن هغوی استعمال کړی دي. مختلف ډاکټرانو له هغوی تلی دي او مختلف علاجونه هغوی کړی دي. خو کله هم هغوی هومیوپیتک طرف ته راغلي نو هغوی ته الحمدلله بهترین رزلټ چې کوم دغه ملو شوی دی هغوی مطمئن شوي دي. نو تاسو هم زموږ د کلینک ویزټ کولی شئ. راتلی شئ د ډاکټر اکبر کوری صاحب نه تاسو د ټینشن ډیپریشن بهترین علاج چې کوم دغه هم تاسو ترلاسه کولی شئ. ګران اوردونکو انشاءالله سبا به په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کی گی. د سحر اتو

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسرور ساسو هوس تاسو كربو داكتر اسرار جان يواري بيدا اسماني غاس ميديكس پاکستان دي پشاور ستوديو نجنيق بني غستاسو ملگر تياغي پورا نها بجونا تر لس بجو پوري جي وائف ام 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ام 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ام 99 شاہین ریڈیو آباسین ریڈیو پلی کا ایف ام 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ام 89.4 واجے والے ایف ایم سنو ریڈیو او سے بسمگ آواز سس بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تیمر گری ریڈیو پلی کو پاخیرے کے بیٹے گرام کی بیٹے گرام ریڈیو پلی کا شکریہ ادا کوم دا وخت زمونږ آواز سو په کم ځای کې ورې زمونږ غری پروګرام نو سزده کړ کوي کا غره دین اسلام حوالی سره ویره صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس اوس کې وزي شکر گزار یم او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خاصته او خوري پروګرام یې تاسو لپاره سپانسر کوي مونږ سره تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیټکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کی او ماشاء الله نوی کال آغاز شوی نن د نوی کال دویم نیټه ده سیشو جی الله دې تاسو خوشحاله ستیم د نوی کال حوالی سره بندن زمونږ د پروګرام موضوع هم ویخان

0: خدا خو زمنګ د پروګرام موضوع شو باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس لہذا پدې کې به خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کیږي جی
1: مور تا سات لایم مور دستا مینا مور دستا
0: یو درې ملټه پس به ان شاء الله دا موضوع آغاز کو داغه نمخ کې به خبرو کو د آسمانی پروډکټس حوالے سره اول خو یقینا زمنګ آواز ته ایف ایم 89.4 باجو ایف ایم سنو ریډیو باندې شو کوموریا زمنګ نشریات تاسو سره سلور پینځو ورځې بند وو دا غي وجه دا و چې غي سیستم خپل ډیر ماشاءالله اپډیټ کړلو او زمنګ آواز به باجوړ کې زیات تر علاقو ته بالکل صفا ستره رسی ښا د باجوړ نه چې سمره خلکو موږ سره رابطه کړو چې ډاکټر صاحب ساسو پروګرام آواز ناراضي ان شاء الله اوس با اغي هم ډیر خوشاله وي ښا الله دې تاسو خوشاله سدي باجوړ نه هم ما ته میسجز کولې چې تاسو باجوړ کې زمنګ آواز کم کم ځای کې وري په 0333 72 72 533 باندې ښا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے کول غوالم چون دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس آسے بک خبر ہو دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تیل دس منگا لمبنے اولنے پروڈکٹس آسمانی ہربل آئل نن تقریباً 7.5 سال مخ کے ماں المبنے پروگرام پر آسمانی ہربل آئل وانی کڑے جی او ماشاء اللہ آسمانی ہربل آئل آسمانی کاسمیٹکس دا مشرور فنم یادی گی دا خیر پختونخوا دا کے پی کے دا خیبر پختونخوا دا ٹھول دا گٹ برینڈ یو نم دے یو پہچان دے آسمانی آسمانی ہر کور زینت جوڑ شوے دے خان آسمانی ہر بل آئل دا ایڈی بل آئل تاسو دس کلے ہم شی پا بدن بانی مساجم کولے شی پا سر وختانوں کے ہم لگے ولے شی جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا آباز خلق کوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ دا جی بواسیر مسئلہ دا خونی بواسیر دی یا بادی بواسیر دی آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دا قشان زمنگا آسمانی ہربل آئل دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا یار اچھا معشمان نے کی گئی انفرٹیلیٹی جی کم پیشنٹس دی خان اگئی دی ہم سمنگا آسمانی ہربل آئل دو چمچ پیو کیل کبھی اس کی دی زکج منگ سر داسی ریزلٹوں نے شامل چھوی چھ سور لس کالا شل کالا پینزل لس کالا اوئی پینز کالا دری کالا دا وادی شیوی دی معشمان نے کی دا اللہ تعالی ازمائش امتحان کی مبتلا کری دا آسمانی ہربل آئل پر برکت اللہ رب العزت والا لوئے شفا اور نصیب کری دا جی نو آسمانی ہربل آئل تاسو اغیر پارا ہم استعمال والے شدہ قشانی دا ہر قسم دردون دا پارا دردون کد ملاوی کد گونڈو دردوی کد پٹو کمزور تھے آوی اڈو کو دردون دا سی مشران چی زمانگا آغا منس پناس سکی یا دا سی کشران چی آغا گرزیدو کی مشکلات لری جی زمانگا آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالا شم تاسو استعمال والے شدہ دی سر سر کا خبرو شدہ آسمانی ہربل آئل او مسلوی دا الرجی دا خارخ دا سکیبیز مسلوی پٹول بدن بانی دانی را خطی با گرمی موسم کی انتہائی الرجی زیادہ شوی دا دمر رزان او گرولو چی با گرولو رزان نوی نروی سلی جی نو سیب زمانگا آسمانی ہربل آئل را واخلا اول پا آسمانی برب شیمپو بانی ٹول خپل بدن او وینزا او بیا آسمانی ہربل آئل پا ٹول بدن بانی او لگوا او دا قشان سحر را پاسی کی نو بیا آسمانی برب شیمپو بانی یکین خپل بدن او وینزا تو او گولد اللہ تعالی پا فضل کرم انسان سر چی داغا الرجی در پینزو کالو در شپگو کالو لجی او ڈیر زیادہ پریشانے کرو باز خلقو پا ٹول کور بانی زمانگا الرجی مسئلہ را غلی لجی زمانگا آسمانی ہربل آئل سر آسمانی برب شیمپو استعمال کی تاثر گروش دا الرجی کم خواجی بالکل بمنڈو وخی کمزی تب منڈو گی سمندر تب لاڑ سمندر کے بدا خارق زان بسے اور لڑے گی خاں تاسو نے بلاڑ سی مانا بس اور سے بد مضبوط صحت مند وختان راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو آسمانی دو رجو والا شیمپو کچا استعمال کر ان شاء اللہ ڈر کو لے رزلٹ حاصل سی خاں او کدا شان دی خبر ہو شی دا آسمانی او فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو خلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم دی آسمانی فارمولا کریم جی دا ملٹی ویٹامن بھرپور کولی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بگے شامل آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولے شی جی او دغه شان زمونږ آسماني د غاخونو پاوډر آسماني هربل ټوث پاوډر آسماني د غاخونو پاوډر ګور د غاخونو پاوډر په مارکیټ کې ډیر پراته وی او آسماني شکر الحمدلله آسماني دی ها آسماني یو برند دی یو نوم دی یو پہچان دی کایو دکاندار تاسو له دا خبره کی چې دا وغه یو سیس دینه بالکل دروغ درته وای دوکه در سره کوي نه آسمانی مو پکار دی آسمانی را لغا کړه آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے اگر کوئی دکاندار آپ کو یہ بتائیں کہ آسمانی اور ایک یہ ایک ہی چیز ہے نہیں میرے بھائی آسمانی آسمانی ہے آو دا شانتی ہے کرن آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش آسمانی نما نے استعمال کو خاص کر آئل اسکن نہ پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا او دا غشان زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم خان چا باز خلق کوئی کرنا زمنگا یقینا مخ بن سپین والے نشہ زکا دانو داغون تیر سرو زمنگ دا مخ کلا متاثر کڑی دا نو زمنگا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش استعمال والے شی باز دین علاوہ زمنگا آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دے خان آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او دے سر سر زمنگا آسمانی دا انار والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دری والا قسم بلیچ سر تاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فرید دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل صورت اخلاص کل هو اللہ احد صورت فور دا موضوع آغاز

0: ٹائم مختصر دے پروگرام کے فرسٹ ٹین لگے کا لخلو صرف اور صرف یو نیم ملٹ یا یو ملٹ بس داغا نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر طریقہ الغالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دا وقیز پشاور کی موجود ہے مجھے 0333-72-72-533 بانے تانسمنگ سرہ پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کھان دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کے والے شی 0333-72-72-533 ٹھیک شو جی سیب کا خبر ہو چی دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی لارو قرآن کریم فایا تن دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل لجی آسمانی ہر بل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی باز خلق ہوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چھو دا ہر قسم درد دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چھو جی عمدہ قشان زمنگ آسمانی ہربل آئل تاسو یوز کولے چھو سر پارا جی دا ہر قسم درد دا پارا او دا لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا زمنگ آسمانی ہربل آئل سر آسمانی برف شیمپو تاسو استعمال ولے چھو آسمانی برف سپرے ہم تاسو مارکیٹ کے موجود دا خجی او دی سر سر د مخ د خلا د پارا دانو د پارا داغون د پارا تیر سرو د پارا د آئل سکن د پارا د وائٹنگ د پارا سوین والی د پارا زمنگ آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش استعمال کی وسر آسمانی رائس بیوٹی کریم تاسو استعمال والے شی جی دغا خون صفائی دفارا کا خون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شی باقی زمنگ آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ والا بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دیجیے او آسمانی سن بلاک ہم تاسو اغستل شی بس یہ خبر ہے تاسو گزارش تھے جسو نا ہم زمنگ آسمانی پروڈکٹ سے دپاس بھی آسمانی نم لکھ لے جی آسمانی نم چھپینو زمنگ وسر ہے اس قسم ہم تعلق نشتے پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کا لخل منگ سردا وقت سوک دکم زین موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سنگے اسی تھے تم کرے جی
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان منگ سردا وقت سوک دکم زین موجود
1: جی محمد قاسم خبر کو گدون ثوابین جی
0: گدون ثوابین رت ہر کلی وے تاسو خی قاسم صاحب
1: یہ مننا شکریہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پروگرام کھول دے موضوع ماشاءاللہ دے کھول بیان شو او ماشاءاللہ موقع مناسب سر تاسو چې څنګه موضوع باندې بیان او موږ سره شکر گزار یو او موږ ته ډیره فائدہ کیږي ډیر چې څنګه موږ ته ځکلا کو
0: جزاک اللہ بچ تاسو خوشحال زمنگ دا پروگرام نہ بس دا منگ دا پارا غٹ خبر دا اصل خبر ہم دغه دا چې خلق موږ نه تنگ نشي خلق موږ نه خوشحال بیا
1: جی موږ سره پروگرام موضوعګان او تاسو د پرړکو نه دوا نه ډیر زیات مطمئن یو خاص کر د موضوعګان نه ځکه تاسو دې کې د اسلام موضوعګان شامل وي دا معلومات او پارا ذکر دا پارا او پای باندې عمل کولو دا پارا الله یې موږ له عمل کولو توفیق راکړي او
0: ماشاء اللہ تاسو چې تاسو د پروگرام موضوع چې وورو زمونږ وخت قیمتي شي وخت مزایا نشي او تاسو دا خبره کوي چې د پروگرام د دواړو برخو نه زمونږ له فائدې حاصلې دي کدین اسلام حوالے سره دي یا د صحت حوالے سره دي آسمانی کوم کوم پروډکټس استعمال کړی چې تاسو چې دین هم موږ خوشاله یو
1: جی ڈاکٹر صاحب آسمانی برف شیمپو جی ماشاء اللہ استعمال کرے تھے آسمانی پیاز شیمپو استعمال کرے تھے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی کریم اور آسمانی رائس فیس واش ہو داسی بلیچ ہو ہر بلائل
0: نانو دا تاسو پخپل استعمال کی کہ کور کے زنانوں میں استعمال کری دیا
1: جی کور کے ٹول استعمال کر لیا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمنگ دا آسمانی برف شیمپو ہماری سربنگ خبر ہے کچھ دا بالکل ٹھنڈا شیمپو ری دا گرمائی کی ڈیر بہترین دے دا گرم کو دانو دا پارا الرجی دا پارا خارخ دا پارا آئی نہ داغ تاسو خوشحال ہے یہی
1: بالکل جی منگا تیرا خوشحال ہے بالکل خاص کر آسمانی فارمولا بیوٹی کریم ہو آسمانی چکم رائس بیوٹی کریم دی رائس پہ سواستھ ماشاء اللہ اور آسمانی پوڈر دی دم گا روزانہ پیسہ کر لگا دم گا استعمال ہو ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ لگا تاسو ہوئی چھ یرا آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش یا تاسو ہوئی دا آسمانی دا خون پوڈر تاسو چھ خاص کر دا زمون پکور کی ریگولر استعمالی کی او ڈیر کلی و بہترین ریزلٹ دے یا
1: جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ماشاءاللہ اور بہترین ریزلٹ ہے بس تاسو موضوع گا نمونگا بیا خبر ادا کوم چې لکا ټول خلک دې زیات مطمئن دي مونږ ته هم دې زیات مطمئن یو یو سړی اصل ناس وي د کور کارونه کوي نو ځان ته یې ریډیو لګی دا موضوع دی ورین وخت په قیمت شي یو خو کار کوي د یاد کور کار زنانه کوي کنه ځان ته یې فون لګی یا دا موضوع دی ورین یو سړی اصل ناس وي ځان ته
0: جزاک الله قاسم خان تعالی الله تعالی په دې خبرو باندې خوشاله ساتي جزاک الله ډیره مهرباني مونږ سره قاسم موجود او ویچ یرا ساسو پروگرام اور ډیر قیمتي پروگرام دی ډیر قیمتي خبري پکې دي یو ډیر د کمال خبره ده او که ساسو موضوع مونږ ورو ساسو پروگرام مونږ ورو وې زمونږ وخت قیمتي شي زمونږ پروگرام کې یوازې د موضوع خبره نه ده ها موضوع هم پکې تاسو له زبردست سره خو زمونږ پروگرام کې به تاسو یو خبره نوٹ کوی چې زمونږ پروگرام کې با که مونږ له څومره کالران راځي مونږ له کال سپلی کا یا زمونږ خپل خبره ترې وینو ان شاء الله تعالی دے کے با تاسو له اخلاقی خبری ملاوی گی اخلاق په دایره کې بدن نه خبری ان شاء الله یو خبره به داسې نه وي چې تاسو باندې بدو لګی نور خو تاسو پوه یی کنه صحیح ده کنه دا شکر الحمدللہ دا اعزاز آسمانی کاسمیٹکس ته حاصل لے دا اعزاز ڈاکٹر اسرار جان تاسو دی رور ته حاصل لے شکر الحمدللہ زمونږ د پروگرام نه خلق زړونه خوشاله دي د خلق زړونه باندې راج کوا ولی یو خ اسلامی پروگرام دی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په نوم باندې غیرت کوونکې یم شکر الحمدللہ او تاسو هم ډیر غیرتی خلک یې او دې سره سره کوم پروډکټس خبر وشي د آسمانی پروډکټس حواله سره نو د الله تعالی په ډیر ډیر زړه الله تعالی نه شکر گزار یم چې څومره هم پروډکټس دي الله ته مې هم غاړه خلاصه ده چې کوم پروډکټس تاسو له زیادو آسمانی کمپنۍ کې نو دا ټول ماشاءالله زمونږ کور کې به استعمالیږي ما به استعمال کړي او ریزلټ نه ډک پروډکټس یو تاسو دغه ټولو خبرو زه موارد یم چې کومه خبره تاسو له آسمانی پروډکټس حواله سره کوم ښه صحیح ده کنه اسې اخو ادې خو په هوا کې خبرو والا نه یم څه فائدہ ته ویم ټیک شو کنه الله دې تاسو خوشاله ساتي څنګه رور خبرو کې آسمانی ټول پروډکټس میں استعمال آسمانی برف شیمپو مونږ استعمال کړی دی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی وی دغه خون پاوډر آسمانی رائس پہ سواش نګورو دغه ته خبره ده وی مونږ ته مطمئن یو او زم په کور کې ریګولر استعمال کی تاسو میں استعمال کی نیکسٹ کال لزم سوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سیوا مونږ سره سوک د کمزې نه موجود شکر الحمد للہ حاضر حکم کوي جی
2: آسمانی ہر بلا تل ملاوسی
0: گدن کی پکار دی تاسولا ٹوپائی کی بتاسولا ملوشی ہمایون مارکیٹ کی حاجی فضل نادر سیب سرا ایچ بی ایل بینک سرا خوا کی دی دکان دی زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس التزام رسول لے دے خواہ جزاک اللہ گدون کی یا زمنگ آواز شکر یا دغدی رور وچ ٹوپائی کی آسمانی پروڈکٹس پکار دی نو پٹوبئی کے تاثلا ہاں جی فضل نادر سے سرا ہمایون مارکیٹ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دی ہاں وہ یو خبر یہاں سے آتی چکم زی کے ہم تاسو زمنگ پروڈکٹس اغسل غواڑی نو ہر زی کشتا خو دا پاس بھی گوری آیا چپ دبانی آسمانی نمشتا او یا نشتا ہاں چ آسمانی نم پھینو گورے زمنگ و سرائی اس قسم ہم تعلق نشتا پروگرام کے نیکسٹ کا لکھ لو دا وقت منگ سرسو کو دکھم زیر موجود دی ٹھیک شو جی السلام علیکم جی
3: دا اللہ تعالیٰ ڈیر میں فضل لے سمارو ریڈو آواز لو کم سر خبر مقصد دی چھو اکڑا آواز لو ساتھی خجی
2: ایل کو نسو کو آیاز درامہ دے اور مولو جتو کا اللہ دے خوشان تک دم جو یو گو رہی تا چھو الحمدللہ خیر دیر خستا سغرام دے اور دیر خستا تین لی خجی خجی تکریم ہو وطن ابھی موسرا اللہ دے زمزم مارکیٹ نا
3: خجی خجی جی جی آیا سے تاسو اور مولو نمگ لکال کھڑے تاسو ہوئی چھ آسمانی ہر بلائل دا میدی دا پڑسوب دا پارا یا جی خیٹ غٹش یا غیر دا پارا تاسو جی مائی استعمال کری دی اللہ رب العزت لوی شفا در کری او دا شوگر و دا بلڈ پریشر حوالے سر ہم خبر کوئی چی اللہ تعالیٰ غی کی ہم شفا ذریعہ را توگر سوالا یعنی اگر نارمل شو خوشحال ای زکم انتا دعا گانی کوئی
2: آو جی بلکل اللہ دی بلی گول بار کا اللہ دی زین کارگول پا جنت کا خود دی خوشحال ساتا او پر وردگاہ دی طول عمر خوشحال تا پا ایمان چی دیر لا جنہ مکڑو پا ایمان دی یا بوتل سر الحمدللہ اس میں بلم راوڑو رول میں راوڑو حاجی
3: حاجی تاسو وای چې زمنګ د اسماني هر بل آیل نه تاسو اسماني تیر نه ډیر زیات مطمئن شوی زمنګ د پروګرام هم خوشاله او زمنګ د اسماني تیر نه الله تعالی تاسو ډیر لوی د شفا ذریعہ ګرځولا او تاسو چې د مهدی دا سایز می غټ شو اسی آیات سب دا خو چې ډیر زیات سړی چې کله ک تاسو کتری به هر زی ګرځي را ګرځي او سړو بهر مردان حضرات خبره وکم او دلی دا مهدی سایز غټ شوی وی خېټه به هر راوت ډیر زیات بدی مخکاری ځان هم ورته بدی ښکاری چې لکه څنګه چلې نو خبره مقصد مې دار چې هغه سړو د پاره چې هغه مهدی سایز غټ شوی وی ډیس یس باول سپ کلمو کې جمع شو دا غې د وجې د مهدی سایز غټ شي خېټه به هر روز یا د بلډ پريشر یا د شوګر مسله وی هغه د پاره ډیر زبردست اسماني هربل آیل لی تاسو ډیر زیات مطمئن خوشاله ماشاءالله زموږ د اسماني تیلونه
2: او چې بالکل قسم په خدای سر دماغ ته ماته او ورزش منیشته

0: میں دم صحیح ہوا کیا تادی بیا طرف ختم شو پمتے تو مجھے گرتے گرتے نہ سوما الحمدللہ کے جدی کے سکھ خبر دی جی تھوڑے پاکستان الحمدللہ والله چے مانی کرے ما اولاد جو خوشحال تھا خدے نورم کامیاب کا اور دیر وقت والله جے خوشحال
1: مشو جزاک اللہ جی دیر مہربانی شکریہ جی من سرا یقینا ایاس سے موجود پشاور اور مڑنا او دی دا خبر کیا قسم یو کھولو ایمانی دا خبر کوما ویشی علاجو نے میڈیر کیڑی ہوا صحیح دا آسمانی ہر بل آئل فبرکت اللہ تعالی دا میدی بیماری میں ختم کرلا صحیح دا او دردون دا پارا او دا شوگر دا بلڈ پریشر دا پارا دیر زبر او بلا خبر کیوی دا خیٹی سائز میں غٹ شیو غور سر ختم شو سیبا دا خدین صاحب دارو دا گورے کتاسو سوچے کہ یو دیر غٹ خبر دا دیر خلق پزان مرسم دیر پیسی لگی چیر زما دا میدی دا سائز ختم شیلک مقصد دار چیر

0: ጥቅም ስለምሩረ ሰፕላይ
1: एबटाबाद के समा खोरे जमंग आसमानी हर्बल ऑयल डिस्काउंट कॉस्मेटिक्स वाला सर जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स में लावे दले छी खान एबटाबाद की डिस्काउंट कॉस्मेटिक्स वाला सर जमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स सासु पे इंतजार दी और यकीनन जमंग आवाज सासु र मिलट निमले करशी और माजरत बखना ग्वालम नेक्स्ट कॉल जमंग सुख द कब्जे रे मौजूद अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम दावा के मंगशर सुख द कब्जे रे मौजूद
2: ڈاکٹر صاحب امیر اللہ کرکنا
1: امیر اللہ صاحب سنگ طبیعت خری حاضر حکم کو جی
2: طبیعت دا پشتنا میں کولا
1: وایا کہنا ہوگا پشتنا ہوگا کہنا خاں
2: ڈکی دی
1: جی جی وایا چرتا تاسو پکار دی
2: صبر آباد کے
1: صابر آباد کی عمران کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی خان آغاز سرم شتری صابر آباد کے جو سونا دا کاسمیٹکس اور دی عمران کاسمیٹک دی یا صابر کاسمیٹک دی آغاز سر شتری پا صابر آباد کی خان بہرحال ڈیر مہربانی صابر آباد کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو لا ملاوی دلشی خپ آسانتیا خ مناسب کی مسرا او تا صبح بس مخ کیم نتویلی بیام نتوی عرض کوم چی دا پاس با پی گو ریا چی آیا پا دا بانی آسمانی نمشتا یا نشتا چی آسمانی نم پینے گو رزمان و سریس کسی مم تعلق نشتا خواہ پروگرام کے نیکس کالا خلو مکسر دا واقع سوک دا کم زیدے موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ آسمانی سٹوڈیو دا پا خیر اغلی ڈاکٹر صاحب بارک اللہ
1: رات تاسم پا خیر اغلی سنگ علی طبیعت خری سیت خدی رشید سیب
3: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب تو خیر طبیعت صحت
1: تو شکر الحمد للہ رشید سے پرون یا ابل پرون یا میسج راغلی وہ دلید رشید ماما کال ڈیر زر لگیا او اکثر لے پروگرام کے کال لگی چتا سو وجہ دما یرا تا رشید ماما نتا پوسو کہ دیش زم پروگرام سره محبت ڈیر زیاتی یا دا سے سو وظیفہ ورت یادی وغ ویا نو دا پروگرام کے کال لگی لگے خلق تو لگو نا کو دا سو پودو شن دے
3: یقینا ڈاکٹر صاحب پالا کلا باور وکا یقین وکا محبت سو زوائم کے دے بلکہ دوم رضیات نبی
1: خاجی خاجی
3: لکھا کہ رختیا خبر میں اگڑا ہو بلو دا دے سارا سارا کوشش رضیات مدا کال ملا بدلو کے دکا کہ خو پلاکونو کروڑونو خالق جے کم دے یو نمبر تا کال کا بھی دیر پہ مشکل علاقی خو بار حالو اللہ پاک نہ دعا ہوگا لکھا پٹا پزرکے
1: ہاں خاجی خاجی خاجی
3: دا خبر کولے سمو
1: جی جی جی
3: آپ ایمانداری سارا چل کا خواہش مووی محبت مدے زیاد بس
1: خاجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ نے تاسو خوشحال ست اللہ نے تاسو قدر کی تاسو وچ نا ضلع کے میدا یعنی خواہشم وچ پروگرام کے کان لکھما کوششم کما اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی او زس تاسو دا ٹول شکر گزارم جس منگا واسو کموری خاجی
3: ڈاکٹر صاحب مونگ دا خیال بھی دا کھلے پروگرام دے یو اسلامی پروگرام دے یو اخلاقی یو فیملی پروگرام ہو باقی کا طرح فیملی پروگرام دے

0: سیو چې رشید سیو مونږ سکویا نو وی چیرې دار سه کار شوی دی چې تاسو د آسمانی هربل آیل کې الله تعالی یو ډیر لوی شفا موجود کړی دا او زه زما په کور کې یو یا دو بوتل لګي خو زه چې کوم یو دینه دا پنځه لس بوتل دی د پارونو چې هر میاشت تنخواه واخلم نو په لازمی روړم او دا زه تقسیم خلکو باندې فری ول ورکوم دا الله د رضا لپاره وي چې ثواب می کیږي لکه مې دا سه کې وینا وی دی کې ډیر لوی شفا ده کنه
1: بالکل بے شک وہ ڈاکٹر صاحب یہ مختصر تھا پوچھو کہ دا چا وینا کرے سید کال سر لگی دا
0: یہ دا ابٹ آباد نے یہ میسج مالا راغلیو ابٹ آباد نے یہ میسج راغلیو چھ رشید ماما دا میسج

0: చాలా చదివి చాలా చదివి చాలా చదివి
1: باندې دا باب آسمانی نوم لیکلی وی آسمانی نوم کې پینوی نه داخلي زمونږ ور سره هیڅ قسم تعلق نشته.
0: ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله ډیره مهرباني تاسو چې آسمانی نوم پینې زمونږ سره هیڅ قسم هم تعلق نشته. جزاک الله ډیره مهرباني رشید چې موږ سره موجود وا او یقینا د بنو د موږ سره پروګرام کې برخه واغسته. ډیره مهرباني موږ سره ټایم مختصر دی او زمونږ آواز تاسو سره بار بار بریک کیږي. کوشش کوو چې زمونږ آواز تاسو سره دوباره بحال شي، خو بهرحال زمونږ آواز تاسو سره بالکل اوس بانی بحال شي ځکه مونږ سره نیٹ اوس مکمل طور باندې ٹھیک شلو. منصف بھائی زمونږ آواز که تاسو ری براہ مهرباني بس دوباره زمونږ لنک واخلي تاثر بزمنگ آواز بالکل صفا ستھرا کلیئر ضرور سی. جزاک اللہ ڈیر مہربانی. خاص ماشاء اللہ زمنگ آواز سیدھا وقت سوکھ سوکھ کم کم زی کی نا نو کل کل زمنگ دی نیٹ کے ٹیکنیکل پرابلمس دی پشاور کی چونکہ دل تمر کے بل دی دغه شانتی د که خبرو شي د نیٹ حوالے سره نو دا ټول یقینا چینج کوي تمام پشاور کے نو د پی ٹی سی ایل خبر کوم یا فائبر نیٹ خبر کوم نو هغه کې به انشاءالله یو هفته نیمه ولګي او دغه سیستم به زمونږ مکمل همیش د پاره به ټیک ټاک شي. د خیره ها کله کله تاسو سره زمونږ آواز کټ شي زم ډیر زیات خپه شم چې یاره کولی پروګرام وي بهترین پروګرام وي او تاسو سره زمونږ آواز بار بار کټ شي نو زه هم پریشان شم. او دا وخت زما سمر رونه په ایف ایم کې ډیوټي کوي او هغه یقینا د دې خبرې ریسپانسبل چې را ډاکټر صاحب لمونږ اپډیټ ورکو نو زما رونه دي زت ډیر خوشاله ما په رن ما ته اپډیټ را کی کاغه سمر اف ام کې دا وخت ډیوټي کوي سمر زما رونه دیا ازي شکر گزار یم. سره کر چا چا نوم باخلم د خدین صاحب دار دا وخت یو لسیف معنی مې پروگرام کیږي نو بس ټول یادو ما ها چې په رن تاسو ما ته اپډیټ را کړی سونه دا وخت ال ته زمونږ رونه په ډیوټي باندې ناسي او یقینا د دې خبرې زمو اړ ورته ملو شوی چې تاسو به ډاکټر صاحب په رن اپډیټ ورکوي نو الله دې تاسو خوشاله ساتي. ها الله دې تاسو ډیر قدر وکي. موږ سره ټایم مختصر دی خبرې خپل مختصر کوو او اخیری یو دری منٹ مونږ سره پاتې دي. یو سو ایڈریس یې بلته یاد کو چې د آسمانی هربل آئل چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمو دی علاج دی نو دا به تاسو له چرته ملاویږي. دغه شان زمونږ آسمانی فارموله کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن چې د مخ د ښکلا لپاره، د دانو لپاره، داغونو تیر سرو لپاره ډیر زبردست نو دا به تاسو له چرته ملاویږي. او سے بدی سر سر کا خبر ہو چیز آسمانی رائس بیوٹی کریم، آسمانی رائس بیوٹی فیس واش، دا رجو والا بیوٹی کریم، رجو والا فیس واش، آسمانی نمبر دا بتا سو لچرتا ملاوے گی. او دین علاوہ کا خبر ہو چیز زمونگ دا آسمانی سن بلاک حوالے سر ہم تاسو لمار کھڑکی موجود ملاوے گی بتا سو لچرتا جی. زمنگ آواز کا دعوی الگ سوکو ریچار صدر کی جواد کاسمیٹک مہر پلازا کی، احشام کاسمیٹک مہر پلازا، اے بی کاسمیٹک حاجی زین اللہ صرف سر مردان روڈ بانی، اوتمانسو کی بادشاہ کاسمیٹک. زمنگ آواز کا دعوی الگ سوک میں شک کے لیے اور نیاز محمد لالا سرا پپرچ محلہ کی کامران موبائل والا سرا او دی سرا سرا اسحاق کاسمیٹک او شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا او دا قشان زمنگ آواز کا بخیش کو کی سکوری بابا

لکھی ابراہیم کاسمیٹک سونا سرا او پہیر محلہ کے حاجی خالد خان صف سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا میں دلچی جی او تو روڈیرو بازار کے تاسل فضل کاسمیٹک نیو سفیر کاسمیٹک سونا سرا او دا شانی ادنان کاسمیٹکس والا سرا او پسر ڈیرو کے تاسل دلہن کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا میں دلچی جی باقی زمنگ آواز کدا وقت کی سوکوری پہنگو پٹ بازار کی اپسنگیٹ بازار کے جو سمر دا کاسمیٹکس روڈی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی وہ کوہاٹ میاں خیلو بازار کے جو سمر دا کاسمیٹکس سٹور دی اگے سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی جی او نوشہرہ کی زمنگ آواز سوکوری اجمیری فارمیسی عزیز فارمیسی والا سرا اور خوڑ پلازا اکوڑا خٹک کے موتی بازار کی نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹک اودا کشانی واحد کاسمیٹکس والا سرا او بدو بندو بازار چیئرمین مارکیٹ کی حامد کاسمیٹک ادا کشانی جہانگیری کی زمنگ آواز سکوری رخسار فارمیسی ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا سرا او سیب زمنگ آواز کدا وقت سکوری چرتا اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹکس والا سرا تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے او بنو سرائے نورنگ لکی مروت امبیری کلا او ڈی خان پہاڑ پور او تمام پشاور کے سمر دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس آسو پکار ہوئی نو دو عمر فارمیسی جی سمر ہم برانچز دی پا ہر جی کری زمانگ تمام آسمانی پروڈکٹس حلتم ملا ہوئی دلیشی پشاور بالا کی ارمان قیوم کاسمیٹک بالا کی دا بسون وڈی تا بالکل مخامخ چکم کاسمیٹکس طور دی زمانگ تمام آسمانی پروڈکٹس حلتم ملا ہوئی دلیشی خطائی مختصر انشاءاللہ کبھی وفا ساگان وفا وگا جون وفا وگا در سباب وری جون دی پاری چو سباب ایو خیص سخکولی پروگرام سر ساسو پا خدمت کی حاضری گو ترقی دا ہوں پر اخبر رو ڈاکٹر اسرار جاللہ اجازت پر کئی دلو اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کی بالکل رتل شی یو بہترین

0: کامیاب علاج آغاتا سود دوینه کرلا سکول شی ڈاکٹر نظام الدل برد او جمرات دغشانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطے شمیرہ دا 0311-84-33-878.
2: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو له ابت آباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور ته د تلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
3: پشاور ٹی د خوند، معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغل، شنگلا، الئی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلد

0: کړه او خو
1: خوسته
0: خدا چې د اورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو تاسو تر سپون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ د داسې تر سپون خوراک پرزون دی سه
0: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي پایل خان مصاله جات بټګرام پایل خان مصاله جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دست چگه جوڑی کردی دی روزانستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه رالا وخکی پاخک لی
1: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چه را اوڑم
0: دا خ چای با داست وی نو زنست کم نوری دا چای
1: نسب اس کے حلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زرخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاوډ هاوس بډګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
5: رام کلاوډ هاوس بډګرام خخا الته څه سشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیجو مشتا
6: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمنگا پروگرام دے دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی اورے. پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309-711-8899 میں ٹیلی فون ہم کولے شئے دی سرا سرا 0997-310-400 منی ہم تاسو مزر رابطہ کولے شئے. آگران اوریدن کو سنگ استاسو علم کی دا چی پروگرام زمانگا پا دو حصو منی مشتمل لے. پا اولی حصہ کی دی قرآن او دی حدیث پرانا کی پا خاص موضوعات منی مگا خبر کو، او پا دوی میں حصہ کی بیا تاسو مگتا ٹیلی فون کوئے میسج را لے گئے او دی کمنٹ پلاری ہم دا سوالات تا پوس مونگنا کولی شئی. میسج دی پارا زمان تیری خرکاریات ساتے چی خپل موبایل کی بلار شئی رائٹ میسج تا حال تا با آر اے بی اولی کئی لوگو نزی با خالی پری گی دی اخپل نزی نم با اولی کئی او بیا چی کما مسئلہ تا اس تا پوسول غڑای اغا مسئلہ اغا خبر با اولی کئی او مونگ تا با بچه سی تیری سیمانی راسیان کئی. قرآن و ریدون کسنگ استاسو علم کی دا چی دی پروگرام پا اولی حصہ کی نن سبا دی عقائد و حوالی سر منگا خبر کولا نو دی اللہ پاک بارا کے چکم عقیدی انسان لساتل پکار دی چونکہ غا عقائد دیر اگدی دی خو منگا مختصر نندی منی اخیری پروگرام کو او بیا مخیطا سوچی اللہ بارا کی حوالنے عقیدہ انسان لدا ساتل پکار دی چی اللہ موجود دی دی ہر شی مالک رازق خالق دی دی ہر شی مصور دی ہر شی پیدا کولو والا او دی ختمولو والا اللہ رب العزت دے جی. او بیا پا دے کی دویم نمبر منی دی اللہ رب العزت تی ربوبیت عقیدہ دا چی اللہ رب العزت تی ہر شی رب دے دی ہر شی مالک دے. او غیب کی منگا پرونس آیتون منگا ذکر کل چی انسان لا اغا تمام آیتون مد نظر ساتل پکار دی او پا اغا تمام آیتون منی انسان لا نظر کول پکار دی چی انسان پا دے بارکی دیغی او مکمل سوچ عقیدہ او نظریہ جوڑی چی. درم عقیدہ چی دا اغا دی اللہ رب العزت تی الوحیت عقیدہ دا چی اللہ رب العزت الہ دی معبود برحق دی دی اللہ رب العزت نا الہ بل سوک معبود نشتی. اللہ رب العزت دا سی الہ دی چی دی عبادت او د تزرع او د عاجزی ذات صرف او صرف دی اغا دی دی غنه علاوه بل یو دا سی ذات نشتی چی اغا اللہ رب العزت پشانی دی اغا عبادتو شی. او دا قدیو جنا قرآن کریم کی چی سزی کی دی توحید باس ذکر کردی اللہ رب العزت نو اقل تا دی شرک نفی چی دا غوم کرده. توحید پا قائدو کی بنیادی عقیده ده او توحید دا دی انسان یو فطری ضرورت و مدی هر انسان یو زی پوری دا عقل فکر سوچ علم کار کی او دی غین مخ کی بیا دی دا عقل فکر اغا کار پریگی دی تر دی پوری کی او غط و نغط سائنس دانی نو اغا او مچکل تحقیقات کی نو اخیری کی اغو مادہ یا آئیٹم چورتوی نو پاگی من اغو دی اغو علم جواب ورکی. دا قشانی دی فلسفی فلسفہ دا قشانی دی عالم علم
دقشان دی زاہد دی غزہد و تقوی ہر سے جدید دی یو انتہا دا او کم دے کی جزمگا دی علم انتہا دا نوالتا کی دی اللہ رب العزت ابتدا دا نو پا قائدو کی چکم دریما لازم او ضروری عقیدہ دا اغدی ولوحیت عقیدہ دا چی اللہ رب العزت نے علاوہ بلسوک معبود برحق نشتی کدی چا دا عقیدہ دا سوچ دا فکری چی بلسوک معبود شتے نو غلبیا مغفرتو منشتی لکسی نے چو قرآن کریم کی رازی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ رب العزت مشرک لمعافی نور کی مشرک ل اللہ رب العزت بخشش نور کی او دین علاوہ چی سمرو ما گناہون دی یو کس تے اغا سل قتل نہ کر دی اغا زندگی بر موز نہ دے کڑے اغا دے خلق کو نقصان کر دے اغا چغل خوریانی کر دی اغا غلاگانی کر دی ڈاکی لگول دی خو اغا شرک نہ دے کڑے نو دا کس چی دے دا دا مغفرت او دا دا بخشش یو وقت پا دا منی دا سرا شی چی دے با دے جہنم دے گڑو نہ اوزی او جنت تبا داخل شی خود بل غرن او کس تیغا طول عمر نیکیانی کردی غٹ تسبیح دیغا پلاس کی دی حاجی دی مزگزار دی تحجد گزار دی نیکیانی کردی بل اغا سو گناہ ندے کردی او اغا صرف او صرف شرک کردی اللہ رب العزت پا ذات کی یا پا صفاتو کی سوک شرک جوڑ کردی نو دغا پا ذات او پا صفاتو کی شرکت چی دی دا اللہ رب العزت تچرتو مقابل قبول ندی دقد جن اللہ رب العزت فرمائی چی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ رب العزت یو مشرک چرے اغل نہ بخی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او دین علاوہ چی اللہ پاک چلو غڑن مغفرت پول ور کی بخشش پولا ور کی و من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما او چاچی شرک کو نو دو پا اللہ رب العزت منی غٹ دروغ جوڑ کل دیر غٹ بہتانی پا اللہ رب العزت منی اولا گو لکا عیسائیان چی دی دیغو بازی اعمال یا بازی کارون دا چی دی چی غٹ دیر گران دی دیر مشکل دی لکا عیسائیت کی رہبانیت دی رہبانیت دی تو وی چی انسان پیو غر کی پیو دی کور پیو گٹ کی یا پیو سہرا کی کینی او ټول زندگی غوی چې زبا وادنو کوما زبا مور پلار سر نه ملاوی گما او زبا فلانے فلانے شی نخرما او ټول زندگی غ عبادت کی یقینا دا یو ګران عمل دی یو ګران کار دی او باوجود د دې نه چې دا یو ګران کار دی خودی منی سق قسم مغفرت او بخشش نشتی ولی چیدی عیسائیان یو بنیادی عقیدہ دا قالو لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثا کفر کاغا خلقو چی اغووی چی خدایان خو پدریو کی دریم دی نو دی عقیدہ تسلیس ورطوی لیکی گی دا دی عیسائیان و عقیدہ دا چی دری خدایان دی یو اللہ رب العزت او یو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی دی اللہ رب العزت زوی دی او یو حضرت مریم بی بی نعوذ باللہ دی اغو دی عقیدی مطابق چی اغا دی اللہ بی بی دا یعنی خزا دا او دا قشانی بازی دغه چی دی عیسائیان اغوی نا اللہ رب العزت او حضرت جبرائیل علیہ السلام او اللہ رب العزت و عیسیٰ علیہ السلام دا دری خدایان دی نو عربو کی دا یو دستورو چی عرب چیو سنگا چی منگا پختانو کی منگا پختانی چیو نو منگا دیر عادتو نا اگا دی عربو شانی دی نو عربیان چی دی دو اخپل دی خزی نوم ناخلی منگا پختانو ما ناخلو او نور خلق پنجاب و غیر خلق چی دی اگا دی کسی قسم شرم نم محسوس کی خلقو سر ملاوی چی دا زمان خزا دا و دا دی دانوم دی دا نو منگا پختانو چی دا خبرا بده گرنو اگر چی اسلامی نو تعلیماتو کی دا دی دا سی سا غد دغه نشتی که انسان ضرورت پوخ کې د خزی نوم واغسته دی لور نوم واغسته دی کې سغه خبره نشتی خو عربیانو کې دا خبره واغو چونکې د پردی یو مخصوص څنګه چې زمګه د پښتنو پرده ده شری پرده نه ده شری پرده چې دا جدا پرده ده
شری پردا غدا چې غدا غیر هر غیر محرم نه خو زمونږ د پښتنو پردا د تر زامنو تا یا د ماما زامنو تا یا لیور تا او دوتا دودو مخ کې مونږ پردا نه کو او بار خلکو نه پردا کو نو دا مل خدای او هدا پوری خدا خو څنګه شریعي پردا نه ده نو دا قشنه پردا چې دغه په عرب معاشره کې اومه و او کمی چې آزاد خزی وی خود مختار خزی وی هغه بچانه نه لیدلی او کمی چې غلامان یې وین دی وین هغه به برګرځیدلی نو هغه کې دا دستور او دا قانون هغه کې چې هغه خپل د زنانه نوم چا مخ کې ناغسته نو د قشانی عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې دی د مریم علیه الصلاۃ والسلام په نوم باندې قران کریم کې باقاعده سوره مریم دی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم قران کې بار بار راغلی نو الله رب العزت د دې عقیدې نفی کردا چې کچرتا الله رب العزت عرب خلکو ته وی دی عرب عیسایانو ته وی چې څنګه تاسو غیرتیان یې او تاسو خپل خزی نوم د چا په مخ کې ناخلی نو دا دی الله پاک کلام دی دی کې بار بار دی الله رب العزت ذکر الله رب العزت پکې دی مریم بیبی نوم اغسته دی نو دا دی طرف ته اشاره ده چې هغه دی الله خزا نه ده خو به هر حال خبره موږ دی پر کوله چې شرک چې دی دا یو غټ ګناه دی او په عقایدو کې دریم نمبر باندې عقیده دا ده چې انسان دا سوچ فکر نظریه عقیده اپناو کی چې دی عبادت لایق چې دی هغه صرف او صرف خدای دی د خدای نه علاوه چې هر څوک دی هغه کومره معزز او محترم ولی نه دی لکه نبی شو دی الله رب عزت نور ستوري هغه مقام او مرتبه ده خو عبادت دی هغه نه کیږي که دی نبی عبادت و مچاو کو نو هغه لړ مشرک شه هغه کې او کافر کې څه فرق پاتې نشي چې دی نبی عبادت جایز نه دی نو دی نبی نه علاوه نور نیکان خلق شلل اولیاء کرام شلل دقه شانی نور شزونه شلل دی هغه عبادت بیا څنګه جایز شه دې کې موږ دا سوچ او فکر او دا پکار دی چې عموما لکه زمونږ په دې معاشره کې بعضي زیارتونه یا بعضي قبرونه هغه ته ډېر زیات عزت احترام ورکول کیږي اسلامي تعلیمات دا دي چې انسان دا ډېر معزز او محترم دی ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر الله رب عزت چې ما انسان له ډېر فضیلت ورکړ دي نفس انسان چې دا ډېر زیات مکرم دی اگر مسلمان دی او کافر دی دری عزت او احترام خپل پزی منشتي او دوی ما خبره ده که دا مړی دی او که ژوند دی که مړی نو دغه ما عزت او احترام خپل پزی منشتي د قدی وجه نه اسلام کې دا حکم دی چې کله مړی وشي نو هغه په طریقې سره ولم بای او بیا هغه ته په طریقې سره سپینه کپڑا کفن بواچي سپینه نه لاو بری کپڑا کیو ما جایز دی خو سپینه کپڑا چې دا هغه زیات فضیلت والا ده اگر کفن به ورته واچو کفن بیا مدا سی معمولی نه بلکې سړی دی پاره شریعت کې چکم کفن دی غدری کپڑی دی او خځې دی پاره پینځه کپڑی دی لکه بالکل مکمل لباس اوس عام طور باندې زنانه چی دی اوس لکه موږ چړی چی موږ دوه خلکا او پرتګی استعمالو لکه دریم سادر راپا سن چی دی موږ عام زندګی کې خپل ناچو خمړی ته موږ غو ماچو او خځې چی دا عام استعمال کې دوا یا درې کپڑے استعمالي خو دی کفن کی دیغی پینده کپڑی استعمالی کی او دیغی بیا باقیده شریعت کی نمونه دی ازار لفافا قمیز خرقا دا دی نمونه دی باقیده او دیغی دی اچولو باقیده طریقی دی نو انسان دومره معزز او محترم دی چې کله دی مړ شي نو دی منگا باقیده طور منی علم بو صفا سترکو او بیا دی لمبولو اخپلی و طریقه دا آغا طریقی سر علم بولی شي او بیا د کفن واچو دي شی او بیا مړې رواني او جنازه چي دا یو ډیر خلک هغه سر رواني یي شی دغه کې دا مې بعضي حدیثونه دا مې ثابت دي چې د جنازې نه مخ کې تل چي دا خه خبره نه ده جنازي پسی بده شاته نه او جنازي کې چې کړه انسان شرکت کینو غدي پر دا مې حکم دی چې جنازي سره پیادل تل پکار دي کې انسان زیلری نی او انسان ته مجبوری نی دې ګډ نه دی یا د ته دې سه بیمار نه دی نو په کار دره چې انسان سره جنازي سره انسان پیادل لړ شي د شریع احکامات دي نو بیا داسې یو خو یو معززي طریقې سره هغه راولي او بیا خو معززي طریقې سره دغه جنازه وشي دعا ولو وشي او بیا دغه کفن د دفن انتظام کیږي دفن موږ له خو مزدار یو پناه پنې زی جوړ شي قبر او بیا هغه منی حکم شریع حکم داده چې موږ خپل ته بلچو سره خاري اچو په کار دره چې لاس سره د منی خاري واچولې شي لپی ډکی کړلې شي او د لپو سره د منی خاري واچولې شي اصل مستحب او خو طریقه دا ده
چونکی دغی هر ځای کې دومره نرم خارینا زمونږ د علاقې چې د اوسله زمونږ د علاقې چې د دې کې بیا خار چې دغه سار قبرو کې نو مخام لغه کلک شي نو کوم علاقو کې خار نرمي او لاس سره چولې کېږي نو صحیح حکم دا دی چې لاس سره خار واچي. نو دا ټول چې دی تمنګ سوچ کوچ لکه لمبول دی او بیا کفن دی او بیا جنازه بوتلل دی جنازګاه ته او بیا جنازګاه ته چې کله جنازه لاړه شي د هغې نه وروستو بیا لکه جنازه ده او بیا دفن دی او بیا د هغې نه وروستو باقاعده لکه د قبر حفاظت دی. نو دا تمام شیزونه چې دا په دې من دلالت کوي چې انسان د مرګ نه وروستو معزز او محترم دی. داسې نه ده چې دی مړ شي او دنه سا وته د سر چې څه کوي هغه به کوي. نه داسې نه ده. نو باقاعده یو حدیث کې راځي غالباً حضرت ام میمونه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کله چې هغه وفات شوه نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د هغې په جنازه کې شریک کو. نو هغه کومو کسانو چې جنازه وړله نو هغو لږه تادی کوله. نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وفرمایل چې ما د پیغمبر علیہ السلام نه اوریدی دي دا خو ډیره د مسلمانانو مور ده پیغمبر علیہ السلام بیبی ده او دې سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په فلانی ځای کې نکاح کړی او فلانی ځای کې دې سره بیا چې کوم دې شبی عروسی شو وه د دې نکاح واقع چې دا هغه ډیره عجیب ده ان شاء الله بری موقع باندې بیا ذکر کو چې پیغمبر علیہ السلام حج لته لارې کې دې سره نکاح وشلله او بیا چې کله حج کو واپس شو نو هغه ځای کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیمه وکړله او بیا چې کله لږ مروستو دا بیا سفر باندې اطلاق ځای ته چې دا لاړه نو هغه ځای کې دینه سو موخت. نو دا لکه د دې زندګۍ دا واقع ده. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ټوله واقع ذکر کړ چې دا داسې بیبي ده او بیا و فرمایل چې ما د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه دا خبره اوریدی ده چې مړی چې دی هغه احتیاط سره بوتله پکار دی ځکه مړی ته عمر قشانی تکلیف کیږي لکه څنګه چې ژوندی سړی خوږیږي هغه خپه کیږي هغه ډیر زیات درزولو سره هغه ته تکلیف کیږي دا قشانی مړی ته عمر کیږي. نو خلکو ته تنبیه نوی چې تاسو داسې چلو کوي چې دا مړی احتیاط سره بیاوي جنازه چې دا احتیاط سره بیاوي. نو مړی چې دی خبره موږ دې پر وکړه چې مړی هم معزز او محترم دی خو دومره معزز نه چې دغه عبادت شروع شي او دغه نه غوښتل شروع شي او دغه قبر منی چې دی یو میلی لګي او دغه قبر چې کوم دی او دغه دا چې کوم دی داسې یو طریق دغه پغې منی کیږي. نو دا الوهیت دا دی چې انسان دی الله رب العزت نه علاوه بل یو چاته ما سجده ونه کی دی یو چانو ما دی سیشی تم ونه کی یو چانو ما یر ونه کی. دا الوهیت دی چې الله رب العزت نه غختل او دی الله رب العزت دی غیر نه غختل دا الوهیت دی. او په قاعده کې د دې دریم نمبر دی. اول نمبر خدا دی چې الله وګنی الله شته موجود دی. دریم نمبر باندې دا چې هغه رب دی او دریم نمبر باندې چونکه رب تعلق چې دی هغه هر انسان سره دی هغه وړي کې جات کې سره اومه دی مشر سره اومه دی لیونی سره اومه دی کوس فرض کې سړی لیونی دی بالکل. نو که لیونی سړی مارو چې نو دی ور سره مړ کی ګنزار خو غمنې سر کې لیونی سړی اوګې شو نو دی بچی شي اخري کنه اوګې جون خو ایسوک نشو کولی چې بالکل دی غذا نخري او دی پاتې کیږي دی چل نشي کیږي د قشانی یو لیونی دی هغه کې او بو ته چرته ډوب شو نو غنه بس اوزي کنه. نو دویم نمبر عقیده چې دغه دی ربوبیت عقیده ده چې انسان دا عقیده دا سوچ دا فکر دا خپل کی چې الله پاک نه علاوه څوک رب نشته. او دریم نمبر باندې عقیده دا ده چې الله پاک نه علاوه څوک معبود برحق هغه نشته. او دې باندې قران کریم کې دا دلیل راغلی چې شهید الله انه لا اله الا هو هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله پاک دری خبری گواہی ورکړه چې دنه علاوه څوک معبود بر حق نشتی. فرشتو مد قوی او د علم والو خلقو او د انصاف والو خلقو ټول دا وی چې الله پاک معبود بر حق ته د دې عبادت پکیږي دنه علاوه به بل چا عبادت نکیږي. او د قشانې متعدد آیات مبارکه چې دي پغې کې بار بار دا خبره وکړه دیشله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه چې دغه چې کوم دی الله نه علاوه معبود بر حق څوک نشته. د قشانی په آیت الکرسی چې کوم سورت ته آی کې مونږه دا سورت بار بار وی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم
الله رب العزت نه علاوه څوک قائم نشته، څوک پاتې کېدلو ولې نشته، هغه منله خوب راځي او نه هغه معمولي غنې اوده کېږي. دا چې دی د الله رب العزت په اوصافو کې دي. او دغه شان الله رب العزت په سوره بقره کې فرمایي چې و الهکم اله واحد، ستاسو معبود ستاسو خدای چې دغه صرف یو دی، هغه نه علاوه بل څوک معبود برحق نشته. دغه شان مختلف انبیای کرام چې دی هغه خپل قومونو ته دا خبره کړ ده، لکه څنګه چې یونس علیه الصلاۃ والسلام وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ای الله پاک ته نه علاوه څوک معبود نشته او زه بې انصاف کوم. دغه شان موسی علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم ته وی غیر الله ابغیکم الها، تاسو دی الله پاک نه علاوه څوک معبود تلاش کوئ. کله چې دی موسی علیه الصلاۃ والسلام قوم اکټی نه خدای جوړ ک او موسی علیه الصلاۃ والسلام خدای هم کلامه لته نو شاعت ابودی کټی نه خدای جوړ ک نو دا الله رب العزت په اغه ځکی موسی علیه السلام چې کله واپس راغی نو فرمایل چې غیر الله ابغیکم الها، تاسو دی الله پاک نه علاوه بل چا نه خدای جوړوي. او هو فضلکم علی العالمین، حالان کې الله رب العزت تاسو فضیلت را کړی په ټولو خلقو منی، نو تاسو بیا دی غنه علاوه نور چا نه خدای جوړوي. نو دا تمام خبرې چې د الله رب العزت په وحدانیت منی دا ثابت دی چې الله رب العزت محبوبی برحق دی. یو کال طرف ته ځو بیا مخې ته پروګرام چلو چی. آجی ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 88.4 بټا ګرام پروګرام د زمګ دین او دنیا یوه نه 2 بجو پوری دا پروګرام تاسو پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بټا ګرام باندې اوریږي.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا یہ وی نتر 2 بجے پوری دا پروگرام تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندے اور پروگرام کی تصور مگتا 0309711899 من ٹیلی فون کولی شے 85 83 من مگتا میسی درا لگلی شے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگ دے فیس بک پیج دے ریکمنٹ پلاری ہم تاوز دا سوالات تپوس مگنا کولی شے گران اردن کو سنگ استاسو علم کی دا چھ پروگرام تاسو دو بجے پوری اور پروگرام کی میسج ہم تاسو منتا کولی شے خور منتا میسج کر دی السلام علیکم مفتی صاحب زما خور تک کینسر دے او ما تس وظیفہ دی پر او خی جی اللہ رب عزت تاسو خور لا صحت کاملہ عاجلہ ور کی یقینا کینسر چکم دے دا یو داسی مرض دی کچرتا اول سٹیجونو کی ددی پتو لگی نو تبیا قابل علاج مده خو بہرحال اللہ رب عزت منگا دعا کو چی اللہ رب عزت استاسو خور لسیحت کاملہ عاجلہ ور کی اللہ رب عزت تیغی لڑی را خوشحالو والا و بہترین زندگی نصیب کی دی دیدی پارا سور فاتحہ چی دا اگر روزانہ 41 زلہ وی جی سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین نوخل والزوالین پوری آمین ورسرم وی او اوبت اموائی او هغه دی لور کوي ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب عزت په دې وخت دی هغه ډیر ښه او بهتر طریقې سره پاس کیږي سوره فاتحه و 41 ځله وایي جی صرف سوره فاتحه او دا چې دی دغه او به چې دی بیا دی لور کوي ان شاء الله العزیز امید دی چې د دوه وخت دی هغه به ښه تیریږي دی سره بهر حال موږ به دعاګانې وکړو چې الله رب عزت داسې یو معجزاتی طور باندې الله رب عزت دوله صحت کامله عاجله ورکی نو ان شاء الله العزیز امید دی زمونږ دی الله رب عزت دا امید ساتو چې دا خور چې دی له الله رب عزت صحت ورکی دی اجی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے سنگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجے پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوری جی میسج مگتا چا کر دے وی مفتی صاحب دے قبرستان لرگی کٹکول جائز دی او ک ندی جائز دی دا خبر مون لا یاد ساتر پکا دی چې قبرستان نو دو قسم دی یو انسان ذاتی قبرستانی اکثر کورونو خوا کې چازان ل قبرونو لزی دغه کړی او غی داسې وقف کړی نی غی ځان دی پاره دی غو خپل زی نو داسې زی چې دی په داسې زی کې بیا بالکل تاسو ونی هغه کټ کولې شي دی یا دی میوی ونی هغه نسی شي ما هغه ستې شي دوی نمبر باندې هغه قبرستان دی چې هغه دی عام خلکو دی وقف دی لکه څنګه دا غټ غټ قبرستانونه چې دی نو دا غټ غټ قبرستانونه بیا ونی کټ کوله دینه بیا شیشه غستله او دغه نه بیا میوه میوه کوله دا جایز نه دی دغه چې کوم دی لګ احتیاط پکار دی دا تاسو له قتل پکار دی کوستا سو قبرستان چې دی هغه یو عام قبرستاني نو بیا دی کې تاسو تصرف نشي کولای کنه تاسو ځان خپل خاندان دی پاره یو مخصوص قبرستاني یو بړی تاسو دغه کړی نو بیا دی کې څه مسله نشته بیا تاسو ته نوونی مولې شي ډالې ته نو مولې شي او کدي کې څه میوه وغیره کې هغه دینومه اغستلی شي

0: ده قانون النبي.
1: كما سرى البدر في تاج من الظلم سريت من
0: اجی ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امن اف ایم ټی 6.4 بټا ګرام پر غندې زمګې دین او دنیا او کال خلګو رچ پلان سره سوکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. اخر دی جی سب سیب خدی جی ریډیو خپل بند کې جواز تاسو سفر عزیز جی
2: ریډیو کولای
0: غوښته جی جی صحیح دی جی دا مسله بیان کې خپل جی لہسن سی جی معصوم سی دے خا خا خا سی دے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی خدا خاون سر سوکھتی جی کپی جانے سو کشنا کستے گنا جی جی کس رستہ سے رشتے خبر ہونے چلی گی جی
2: چلے گی
0: صحیح دے جی جی جی جی جی رشتے جی خبر ہے چلی گی تھی کس مسئلہ سے جی
2: جی
0: جی جی صحیح دے جی صحیح دے ڈیرا میرا بانی ریڈیو تو جواب رکھوں میں جی حجی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زندگی دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام بانی او ری جی خوب دی خور میں سے جو کو چی دا سی ما قتل دی چیز وعدد دین دی سی او دری زال دی جد کی پیدایش آغا قتل دی جی داری جد کی پیدا کی دل دا دی انسان پر زندگی کی غم دکھ او در ختم دل طرف تا اشاری جی امید دے چی دا کم رشتی خبر تا اس چلی گی چونکہ تاسو خبر ډیره سلو کولا دی وجنا مو ما خبر وګدان کړ امید دی چې تاسو کومه د رښتې خبره چلیږي ان شاء الله العزیز د قضې کې به تاسو رښتې کیږي او کوم چې دي کې مسایل دي د بیمار بچي چې تاسو دي دل بلبل نو ان شاء الله العزیز الله پاک به دغه مسایل تاسو ختمي او امید دی چې تاسو دقه دی خاون سره تاسو کوم سړي سره چوس خبره کیږي دقه د سره تاسو رښتې موشي او رښتې سره سره تاسو الله رب عزت اولاد مرکی او اینده چې دی ستاسو کور دی خیر او دی برکت نه ډکومې دي ادي سره ګران اوریدونکو زموږ په پروګرام ته خپل اختتام ته رسیدو پروګرام اخیر کې دعاو کو ځان دي پاره ټول عالم دي پاره او خاص کر کې کمی خور من چې زموږ کینسر راغلې غي دي پاره راځي چې دعاو کو چې امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا پاک سے چوی لے شرمائے شرم گدی عمل کلو تو فکرہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمر دی خیر دعا گانی کر دی اللہ پاک ٹول کی زمگا حصہ نصیب کی سمر دی شروع و دی فتنو دی فساد لنا اللہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پناہ غفت اللہ اللہ پاک غین مگل پناہ رکھی اللہ پاک حکم دی زمگا خور تا کینسر دی اللہ پاک دیلا صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ ور کی ددو کور والو چکم پریشانی دی اللہ پاک غفل دی غیب مدد سراغ ختم کی اے اللہ پاک دی علاج یقیناً دی کینسر علاج چیرے غڑے گران دی دی جانی مدد تو ماغی لڈر زیاد لگی مالی ولو مدد زیاد لگی اے اللہ پاک دولا معمولی معمولی شوزون دولا دارو کی اے اللہ پاک دو زندگی خیر خیریت سر تیرہ کی اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاد له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاد په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
3: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړو،
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی،
3: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
2: مصالی نه، معیاري مصالی،
3: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزون دی سه.
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم، پایل خان مسالہ جات، بٹا گرام، چرته چې بتا ته د بریانۍ، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډېرې ښې او معیاري مسالې د بازار نه ډېر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مساله جات بټګرام. پایل خان مساله جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹی گرام، تورغڑ، شنگلا، الائی، کزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیغ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دست چگه جوڑی کردی دی روزانستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه رالا وقی پاخ کلی
1: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چه را اوڑم
0: دا خ چای با داست وی نو زنست کم نوری دا چای
1: نصب است که حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ پتا ون لگی دا ټول بازار می چان کرو او د زړخو خې سټونه می اون منتر او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلق لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغه ملاوی دلی شي او ولته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پش پالس نیم زر روپے کی دی چی پکے د خادے بقائے

0: قالین، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
1: واوا دا خو ډیر ښه معامله ده، بل څه پیکیج هم شته؟
0: او ولې نه، د هغوی بل دا اتو سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپے وو، اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
0: جی نو پتہ یاد ساتھیں، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بڈا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخله ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخایې کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی څه
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ اور بنا بازار کی دیر پ آسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया
3: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का जज्बा है आपको बाखबर रखने का एक अज्म अपनों को पास लाने का बिछड़ों को फिर से मिलाने का एक जज्बा आपको खुश रखने का आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: او د صحت په جامه. الله دیو کی چتل را ته خوشاله او د صحت په جامه چتا سروغ جوړی کنه او د صحت په جامه نمن تبکالو کای میسج بو کای من سره خپل غم درد به شریک کای خوشالیانی بو کای ودونه بو کای کوجدنی بو کای چکر بو وای او که صحت ته خنی او روپے در سروم ډیرې نو سپه کای کتا سره سل کروڑ روپے شلی صحت در سره نشته نو سپه کای او کته په صحت روغی یو روپے در سروم نشته خو بادشاہ شکر وکل پکار دی. ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگر ستاسو کشر ستاسو مشر یو ځل بیا راغی. اوس بډیر مرگری وای سوک بیا راغی نو جناب هر جی نظام شهید یو ځل بیا راغی. او څنګه چې تاسو ته پته ده پروگرام کې زه یوازې نه یم، ما سره د پروگرام یو دوه کلاګانې نورې هم دي. یو دی عطا رحمان عطا صاحب او بند فخر عالم سے، آر جے عطا رحمان عطا سے او آر جے فخر عالم سے. کب شپ پہ لگو استاسو میسج کال باخلو. دا پروگرام نم دے حقیقت پٹوکو ٹھوکو کی نچر تب ہم نزو پروگرام تب کین اٹول. سنگا چی تاسو تا پتا دا محرم میاش شروع شوی دا او نن دوی مرز دا جناب تاسو زمون پروگرام کی کال میسج کولے شئیں. زمون دا ٹیلیفون نمبر دے 0997-310-400 کا ٹیلیفون لالا کسی مسئلے وی لائن خراب وی نو تاسو زمون گا دا ریڈیو امن سٹوڈیو موبائل آفیشل نمبر تا کال کولے شئیں 0309-711-8899 0309-711-8899 او سڑو پین را واخ لے خیر دیتا اس تا یوزا لبیا نمبر ویما 0309-711-8899 دین علاوہ تا سو منگتا میسیج ہم کولے شائیں لار بشے رائٹ میسیج تا التبا آر اے بی اولی کئی خپل نم اخپل دا زینم او خستا شان میسیج منگ تے سینڈ کے پنجا اتیا در اتیا ونے یعنی 85-83 ونے. دین علاوہ تا سو زمنگ پروگرام گوگل سیٹ ونی مورے دے شے لار شے گوگل تا التا ڈائل کے www.amanradio.com او بیا بٹاگرام کلک کے زمنگ پروگرام تا سو مورے دے شے اگر کا ڈسٹرک کی بھی او دا ڈسٹرک نہ باہر ہوئی کا ملک کی بھی او دا ملک نہ باہر ہوئی تا زمنگ پروگرام مورے دے شے یعنی پیخور کراچی کویٹا گلگیت یعنی لیرے لیرے زینو کے اورے دیشے ہو. ہاں آگے دا پارا ڈیٹا ہوں پکار وی. ہاں نن سبا خو ماشاء اللہ چا سر ڈیٹا وی وائی فائی ڈی رے ہاٹ اسپاٹ ڈی رے. نو جناب گپ شپ پہ لگو منگ سرا پروگرام کی مرگری ام دی زو آتا اور رحمان آتا سے بغاڑے تھا آگے نہ بات فخری عالم سے بغاڑے تھا یا با گپ شپ لگو استاسو میسج کال با شامل ہو چرتا بنو زخت صحیح دا زما خستا مینا والو تاو رحمان سے پروگرام کی ارکلے ہو آئیو
1: دیر مننا نیسام سے با چی اوزالی بیا اللہ دا موقع را کرلا چی پا دوی محرم بانی اور درمان ہو میں سوری دے
0: ریڈیو آمن
1: ریڈیو آمن
0: خیر دا خون زمانگا دا ٹیم میں حصہ دے
1: کرنا اس آغین ارالم نو نمرات آغی آر جی نو چې دې کې مونږ بیا د غښلو نو ټولو نمخ کې خوځ خپل ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم د ریډیو من پوره ټیم ته اور دغه شانی امید دې زما چې څنګه مخ کې زموږ مینوالو مونږ سره چې دې خپل مینه شریکه کړې ده نن به یو ځل بیا شریکه کړي
0: بالکل
1: او د صحت پجامو وي
0: صحت پجامو به ګوره چې مونږ یو مینوال دي چې مینوال دي مونږ یو د یو فیملی په شان یو
1: بالکل
0: غف شپ په لګو کاغو درد کی وي نہ منگا نو شوٹنگ دے او کا منگا درد کیوں نہ ہوں نہیں شوٹنگ دے کسی گا زما خست مینا والو خست سپورٹر
1: بالکل عمدہ کسی
0: جی صحت سا سکھ دے
1: اللہ
0: شکر دے فخر عالم سے وہ ماشاء اللہ نن خود ڈیر خوشحال ہے خیر خودے
2: بس خوشحالی خسته خبر
3: دا بس بیا او دن کو سره خیره کوم دی بیا چې حاضر شو یو خوشالي خدا غوم دا ډیر ټیټو لقامت یو سړی
1: زبردست
3: او هر سړی دې تر مطلب پورې یار اتا سے برا سرا او تر حاجت یو سړی
1: وا ډیر زبردست
3: او زل دې او زل دې وجنه کله نه پر اکدم چې راضی به پدی پته یو سړی
2: وا
3: او بیا نه وخت کور ته راغلو درمان بی وادی دې کړو غربت یو سړی
2: وا ډیر زبردست شش وزما غته ورګی الک
3: حاضری او د ډیر محترم نظام سید صاحب او رحمان عطا صاحب مرستا او پډاډ دغه غږ د فخیلم سار صاحب تاسو سره چګم دې دا وخه شریکیږي په ډیر امینا او په ډیر احترامات او په جولای جولای مینا له خیره تاسو بیا راغلی یو او په دې هیله چې تاسو به د ژوند د هر ساعت د هرې لمحې نه خپل د برخې څخه بلا بلا خوندونه مزي اخلئ دا وخت چرته چرته مې ولاړ یې ناس یې ولاس یې خوشاله او خفه خدای دې کو چې تاسو خوشاله یې نو له خیره چې دې نو دغه د موږ تاسو ګپې شپې کې سو شی بو یو سو ساتونه پر لګي نو په بل جذبه او مینه تاسو لپاره غلی او له خیره سو ساتونه یې بل سره خوږي خوږي خبرې خوږي خوږي اترې دې بل سره کو
0: جی ډیر مننه کوم په خیر عالم صاحب نو بالکل جناب د دې په 88.4 ریډیو من بټګرام او تاسو دې وخت کې زمنګ اورئ هغه غوړئ نو تاسو موږ د کال میسج هم کولای شئ پروګرام مخ ته بوزو او تاسو به موږ ته میسج لازمی کوئ چې تاسو زموږ پروګرام دې وخت کې کوم کوم ځای نه اورئ زمنګ आवाज کلیر دی او کنه دی نو دا به موږ ته وایي نو ماشاءالله پروګرام موږ شروع کړی دی او کال را روان دی میسج را روان دی ګوره ماته تاسو نو ویلی چې زمنګ مینوال به انتظار کی
1: کمال
0: کمال
1: کمال دے بل وہی کنا انتظار
0: کمال کم دے کمال
1: وی انتظار دہا گا چاکی
0: ہاں کمال
1: کم زڑت نیز دی جی انتظار دہا گا چاکی گی چھ سوک زڑت نیز دی
0: بلکل
1: سنگ جی زمونگا انتظار وی دے جمارات لا دا سی زمونگ دے مینوار
0: عطا رحمان سے با پا دنیا کی در طول بدنصیب انسان سوک دے
1: طول نو بدنصیب انسان
0: جی
1: اخپل پوائنٹ آف ویو سرے میں زما اخپل خیال زبا خیر مینوال نمیتا پوسو زبا خیر کیوں بھی
0: مور مینوال دے پہ مینوال یعنی دنیا کی در ٹولو بدنصیب انسان
1: بدنصیب انسان سوک دے
0: جی
1: زو خویم دا سوال پہلے دی مینوال ہوئی اور خیر کی بے زو بھی ما او دا غشانی ما سر سر
0: میں بتا ستا سانتی اشکی گا نا
1: لگ دیر با ما تو ما سانچی اور بیا بے فخر علم سیبو ما ہوئی
0: جی
1: نو یو جواب چې دیغه به مخته راشي
0: کتلې کنه منګ اکثر اسلامي میاش راشي اختر راشي شوقدر راشي روزه راشي داس یو خستر از راشي مبارکي رز راشي منګ اکثر دا میسج یو بلته به لیګو کنه چیرې بس دوا بخنه کوي یله کې چې لوي کومه چې ازړه دردولې یا مې چې ازړه مات کړې نو دوا بخنه کوي نو تاسو څه خیال لپاره میسج ونی به انسان ماف کړی شي
1: نو نظام سی بو وی کنه
0: جی
1: چه د چا دعا نه رد کیږي
0: جی
1: خوشت پکې دا وی چې غي د زړه نو غواړي
0: زړه نه
1: ها هر وخت قبول
0: دي د پاره بخسي چې اغه میسج وکي او کنه غ انسان خو ته په خپل لاړ شي
1: دا خبره کو نظام سی بنو لکه هر وخت قبليږي هر وخت قبولیت دی
0: جی
1: نو چې دا سی وخت کې ورلتا درد ور کړی چې هغه ټایم کې د زړه نه په دعا ختلی نو خیر که بیا د قبولیت موقع ډیری وی خو هغه تا نشي معاف کولی دا معافی داسې غونی یو شیز دی نظام سی زوبه امداد ډیر غټو زړونو کار دی دا معاف کول ځکه چې دا معافی چې ده کنه دا چرته هم 100% د زړه نه نیوي
0: بالکل
1: دی کی بیا هم سنه سپاتی وی لکه انسان کې اوس له معاف پیخي کنه خو دغه زړه کې سنه سپراتی دغه ذهن نه مني دغه زړه نه مني
0: زمير نه مني
1: نہ منی چی یار دا کس پتہ
0: سو اج زمیر ہم نہ منی گل زمیر ہم نہ منی
1: زمیر ہم نہ منی
0: سنگ فخر عالم سے
3: بس دا سی گنم نظام سی چ دنیا کی چ من اشرف المخلوقات یو گنا
0: جی
3: من پتہ گن اس پتی چ من انسانان ب دیو بل پغم درد پ خوشالے پ غم کی شریکی گو
1: شریکی
3: ہم ب ہمیشہ دیو بل د خوشالو ل کوشش کو جن ہم دا دے چ تری واز خوشالہ نشی ہا نا چ من یواز چ گوندے پ خاندای پ مستی او خپل پاغا مفاد پ سی خپل پ خود غرضے پ سی لگی دل دے چ 10000 کو چرت پ کامیابی او سړی خو جو خرچا په لاس پخې جو او کیک دو او غ زخم شي دا غ زخم شي ناراض شي نو دا زګنم چې دا د اسلام نوم لري خبره ده دا چې د انسانیت نه زمونږ د پښتون نه د روایتونو نه دا ډیر لري خبره
1: ده
3: نو د زړه

0: أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0300

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین دوونه تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفیوی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی غی شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی وتا چې کوم جړا او پریات کې دین واغه کړي نه مين واغه ماته وسم پر یادې کی
8: بیا نور مرګور تو ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاو لا کو لا په تل دی پوره چې زه بل تشکیل لپاره ما دکړم جبل تشکیل مولا بدا پشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خبال میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کے من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کے بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب شي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوری.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔

0: ته می خوړه ډیر تر سکول پخله ورندار کړو
1: ورندار هو تر سکول پخله کړو خو
0: خوسته
1: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
0: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې تر سکول خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
1: مصالح نه معیاری مصالح
0: مونږ ته هم دا معیاری مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې تر سکول خوراک پرزون دی سه
1: دو معیاری مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹا گرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مصالحے دو بازار نه ډیر په ارز او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹا گرام بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نو دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولیځئ او ځان ولې گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زے غختن صدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التس سشتا
1: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا ده غوی د 500 ٹنو پیکج چی پخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واہ واہ دا خودی رقم معاملہ دا بل سی پیکیج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 55 زر روپے وو اس یوازی پ 15 زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا رادا چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او د رنگونو زامن

0: نو اوریدل مهیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
1: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
0: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
2: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نوموڑی عالم دین سره مرکا
1: نن هم من سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه من سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
2: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
3: خریشت موت سے دی غنوم دے خغا ما تے وی چ ما دی بیگن واڑی نا بوت لے وی او التا مدرسہ کے میں پرے خو دی بتا چ کم جڑا او فریاد کی دین واغا کڑے نہیں مین واغا ما تے وسم فور یادی گی
4: بیا نور مرغو تو دریا بند ما تے نور ترغیبات کا کو لا کو لا کو ترتی پورے چ از بل تشکیل دا پارا ما دا کو جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں پل میدان علاقہ کیوں دیر دیر نبیاد آگی نروس تو تدریس دا پارا مالا غاؤں
1: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
5: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا آلتا ادادیہ سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالوم تلاړو
1: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
7: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
0: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

د منصوبه باندې پیشرفت تسلی بخش ګرځولې ده. سهیل افریدی ویل دي چې جری منصوبه باندې کار تیز سره جاری دي. ترقیاتی وسایلو بهترین استعمال د یقیني جوړ کړی شي. شفافیت او رفتار د حکومت ترجیح ده. وزیر اعلی ویل دي چې صحت او تعلیم صوبائی حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دي. بجٹ کے عوام تا ہر ممکن ریلیف ورکڑی شوی. عالمی مہنگائی نہ ہم بچکڑی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکو پارلیمنٹ زنانا ارکانانو ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حکومت 1300 میاشتو کې عوام د عالمی مہنگائی لہر نه بچ کړی دی او بجٹ کې هم ریلیف ورکولو هر ممکن کوشش کړی دی. وزیر اعظم ولی دی چې بجٹ کې ملکی زنانا خود مختار جوړولو او هغوی قومی شعبو کې شمولیت کې اضافه لپاره اقدامات شامل دي. پاکستان زننا ملکی ترقی کے کردار ادا کولو لپاره به اختیار جوړول زمونږ ولنی ترجیح کې شامل دي. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې حالیہ حالاتو کې ملکی معیشت مستحکم کولو لپاره وفاق او صوبو مکمل تعاون کړی دی. او ولی دغه ټول صورتحالو په دوران ملکی معیشت استحکام کې عوامو هم تعاون کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ټیکس شرط ټولو نه کم ده. د خیبر پختونخوا حضانی مشیر مزمل اسلم پنجاب ټوکن ټیکس اضافه باندې رد عمل کې ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د ټیکس شرط ټولو نه کم ده. مزمل اسلم ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې ټیکس شرط کریډیټ کارت او آنلاین پیمنټ کې ټول ملک کې ټولو نه کم 6% ده. پنجاب کریډیټ کارت آنلاین شرط 10% کړی ده. خزانه مشیر مزمل اسلام ولی دی چې گاڑیو رجسٹریشن او جائیداد منتقل کولو ټیکسونو شرح خیبر پختونخوا کې ټولو نه کم ده. سندھ حکومت بجٹ پیش کړی دی. سرکاری ملازمینو تنخواګانو او سرکاری ریٹائرڈ ملازمینو پینشن کې 1% اضافه کړی ده. کم نه کم میاشتې اجرت 3000 روپۍ مقرر کړی دی. د سندھ وزیر اعلی مراد علی شاه مسلسل په یو لسم ځل صوبائی بجٹ پیش کړی دی. مراد علی شاہ ولی دی چې یو منتخب عوامي نمائندے ته مسلسل دومره ضلع بجٹ پیش کولو موقع نه ده ملو شوی. شہید ذوالفقار علی بٹو د جمہوریت او سماجی انصاف بنیاد مضبوط جوړ کړی دی. سندھ حکومت د نوې مالی کال 2024 مشتمل لپاره 3500 ارب روپۍ نه زیات صوبائی بجٹ پیش کړی دی. ترقیاتی او غیر ترقیاتی اخراجاتو په منځ کې واضح فرق کړی دی. د میډیا رپورٹ تر مها نوې بجٹ کې صوبائی ترقیاتی بجٹ کې 298 ارب روپۍ غټ کټوتی او غیر ترقیاتی بجٹ کې 1438 ارب روپۍ غټې اضافې تجویز ورکړی دی. غیر ترقیاتی بجٹ 2072 ارب روپۍ نه 2568 ارب روپۍ کولو سفارش کړی دی. د شان ضلعي ترقیاتی بجٹ 1550 ارب روپۍ نه کم کولو سره 1500 ارب روپۍ پورې محدود کولو تجویز ورکړی دی. مجموعی صوبائی ترقیاتی پروګرام 1580 ارب روپۍ نه کم کولو سره 385 ارب روپۍ مقرر کولو تجویز ورکړی دی. نوې مالی کال بجٹ کې په مجموعی توګه 3015 ترقیاتی اسکیمونه شامل کړي دي. بلدیات او کراچۍ میگا منصوبو لپاره 99 ارب 6.5 کروڑ روپۍ، ترانسپورټ لپاره 9 ارب 94 کروڑ روپۍ، صحت لپاره 19 ارب 73 کروڑ روپۍ او تعلیم مختلف منصوبو لپاره 25 ارب 6.5 کروڑ روپۍ مختص کولو تجویز دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. بجټ باندې 1.5 لاکھ برقرار دی. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس یو ځل بیا ملتوی کړی شوی دی. د اجلاس لپاره نوې تاریخ راتلونکي 19 نیټه ټاکلې شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها خیبر پختونخوا کې سیاسي کشیدګۍ او پارټۍ د اختلافاتو له وجې په څلورم ځل اسمبلی اجلاس ملتوی کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اختیاراتو استعمال کولو سره نن وخت شوی اجلاس مؤخر کړی دی. نوې تاریخ راتلونکي 19 نیټه مقرر کړی دی. اسمبلی سیکرٹریٹ نوٹیفیکیشن تر مها د صوبائی اسمبلی اجلاس راتلونکي 19 نیټه غرمه 2 بجې وخت شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا ایران باندې حمله کولو اندیا ورکړی دا. ولی دی کچیرې معاهده پسند نه راغله نو ایران باندې به دوباره حمله کوه. د امریکی صدر ڈونلڈ ټرمپ ولی دی چې ابنا خرنس په بری توګه کولو د عالمی سطح باندې تیلو نرخونو کې کمی راغلې ده. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران سره مجوزہ معاہدہ پسند نہ رہلا ایران باندې به دوباره حملہ کوا. جی سی ایم اجلاس په موقع د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ او مصر صدر عبدالفتاح السیسی په مسکه ملاقات شوې ده.
دواحد تعلقات او هتی صورت حال باندې خبري کړې دي. د میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکي صدر

ٹرمپ ایران جوہری پروگرام باندې خبرې کړې دي ولی دي چې ایران سره کله هم جوہری وسله نشي کېدلی. صدر ٹرمپ ولی دي چې ابنای خرمز په بری توګه کولو دي عالمی سطح باندې تیلو نرخونو کې کمی راغلی ده. ډونالډ ٹرمپ ولی دي چې ډیموکریټکس ډېر مسایل پیدا کړي دي. اولې بلخوا د ایران او امریکې په منځ کې مفاهمتي یادداشت باندې دستخط ځای تبدیل کړی شوی دی. مفاهمتي یادداشت باندې به دستخط اوس د جینوا پر ځای برګن سټاک کې کیږي. د میډیا رپورټ تر مهال سویټزرلینډ وزارت خارجه مفاهمتي یادداشت باندې دستخط ځای تبدیل کولو تصدیق کړی دی. اولې دی چې دغه مقام تجویز پاکستان او قطر سلیسانو سره سره امریکې او ایران طرف نه کړی شوی. امریکی ایران معاہدے باندھے مکمل عمل درمد ضروری دے ہتے کی پائیدار سیکورٹی لپارا مشترکہ کوشش نہ ضروری شویدی. د چین وزیر خارجہ وانگی امریکی او ایران پمس کے تویشو معاہدے باندھے مکمل او مؤثر عمل درمد ضرورت باندھے زور ورکڑے ولی دی چٹول فریقین ہتے کی پائیدار سیکورٹی ڈانچے بنیاد جوڑولو لپارا پیوزے کار کول پکار دی. د چین وزیر خارجہ وانگی ولی دی عالمی نظام مسلسل نوی چیلنجوں او بحرانوں سر محکی دنیا عدم استحکام یو خطرناک دور کی داخلہ شویدہ. چین وزیر خارجہ ولدی چھ موجودہ حالات کی بین الاقوامی برادری د تصدم پر ذہ مکالم تعاون او مشترکہ ذمہ داری اصلو تا فروغ ورکونی شی زکہ چھ علاقائی او عالمی سطح باندے امن یقینی جوڑ کرے شی. اول بلخوا د روس حکومت او میڈیا امریکی ایران معاہدے کے پاکستان کردار تعریف کولو سرا پاکستان عالمی امن ضامن گنل دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا روس حکومتی حکام و لخوا ولی شوی دی چی اسلام آباد کے شوی مذکرات و پیش رفت عالمی سطح باندھے

پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د لوبغاړو سنٹرل کانٹریکٹس نظام کې غټه تبدیلی کړې ده. روایتي اے بی سی او ڈی کیټګری ختم کړې دي. دا په ځای فارمیټ بنیاد باندې 15 مختلف ٹریکس جوړ کړې دي. د پی سی بی تر مهاله درجه ٹریک اے بی ٹیسٹ او ونڈے لوبغاړو لپاره جوړ شوی دی. دیسرا ٹریک بی سی کې به ونڈے او ٹی ٹوینٹی لوبغاړي شامل کولی شي. د پی سی بی تر مها ٹریک سی په خاص توګه ٹی ٹوینٹی اسپیشلسٹ او فرانچائز لیگ لوبونکو لوبغاړو لپاره جوړ کړی شوی دی. د پی سی بی تر مها هر یو کیټګری کې نور دوه د نسطه هم جوړ شوی دي چې په ذریعہ به لوبغاړو کارکردګۍ بنیاد باندې ترقی یا تنزلی ممکنه وي. دو موسمیات محکمے

0: هر چا په اړه نور معلومات په دې نمبر او ترلاسه کولای شي 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: او خدایا, واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
4: خوش خبری بډګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
3: رام کلاؤڈ ہاؤس بڈگرام خخا التس سشتا
4: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: وا وا, دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
4: او ولینا, د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک, نکاح سوٹ, اډانا, ٹیشو, ڈیزائنر کاٹن, سوٹ لون, پرنٹ سویس, مہندی سوٹ, ون پیس لون او داسې نور شاہانہ کالی شامل دی.
3: ریختیا داسی اعلی کوالٹی, پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو.
4: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس, نسیم مارکیٹ, بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ, بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس, ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کیپیکا, ویلکم ہزار ڈویژن, اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ ویلیگرام پیپل. This is my friend RJ Salar Khan and you are directly listening to me from Radio Amon FM 88.4 Vidigram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Thursday night. So it is a day Thursday and Friday night. And I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful night. مہربان کردان نظر کی گنی ہوئی تمام آگے آپ لوگ کا بھجن آر جی ریم سس ہون سس دوستو ذکر بار جی سلام خندہ زمان کے گواز اور ریڈیو منی فیمت اچھے رسلو بری گرام نے بالکل نیک بنی گوانی بخیر راغ لے جی سر امن سے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال و سکال پا مزا نیک امیدون آنے کی لرم تس بروغ جوڑی حالات واقعات بخوی او محسن دا گرمی با انجائی کوئی دی سر سرا دا جون دا رنگی رمبلا لیر کلی مزی گانی تر لحسا کوئی نن ورز وان دا جارت پر بیکی ورطا ویلی شو من خمیس و پینگلیسی ورطا وائی ترسلی ورطا منگا فرائیڈی نیٹ ہم ویلی شو کدنی تی خبر وکو نا دا جون دا میاشتی اتلسا مانیتا و کال دا دوزراش پا گشتما کبین دا چابا دیا گوتا مانی happy birthday to many many more happy returns of the day چیتا سوش جنم دن دیر دیر مارک شو دا رزر با جون کی بار بار رشی پا خوشحالون سرا سکے ڈرائیف آگو تو بچے ڈرائیف کیفولی اینڈ ہیو اے سیف جرنی تاسی کر ہم ڈرائیونگ کے ویڈنگ میں جات احتیاط سے رکھیں خپل لپارا نہ صحیح اخپل لمو جان نہ پارا اخپل بابا جان نہ پارا دہا گا چالا پاس سخم باندی غم جن کی سب خوشحالو باندی خوشحالی کی دیا ہوگی دے پارا باخپل زان سم سم سخ خیال ساتھی جو کی دی جی بائی دلی چاہ کر اگلی وی ککی ککی ما شمانی خوشحالی آنی اخپل خپلوان را غنڈ بے کڑے ویس چلی چی فلان کی کرا جلکی را غنی دے یہاں لکر آگلی دے دا خکولی خنداغانی چا مستیا گزارے کبھی خاں آؤ کنا اول اللہ سے نا جمع شم سے تھیا بنی تا سبیا دیر مستیانی وکے بیا بگرے مزہ ہونے کی خاں دین علاوہ کچا کرے بینن وادونا خادیانی تا خوشحالی آنے سو خومنگا نشلو گولے گا نا ذکر چید محرم الحرام میانشتا سیکن دیتی دے اسلامی چی کم دے دا غید وجی ذکر چی کفار چی کم دے کفاری مستورتا چی کفاری کم مکی والو نو حقیب ہم دا دی قدر کوا نمانگا خیبی الحمدللہ مسلمان ہے نی اللہ دی خیر وکی بخنی مسلمان ہے نی خسی دا خجی نی پرگرام سا دی پرگرام دے دی امن شپاز یہ واضح نیم اما سر زمان ہمکار ناسے کے دی امات خانا بل زمان ہمکار چکم دی خواہ زمان مورنا نستا دا سب وائی غلی بشو او بل زمانگا چکم دی ٹکنیکی چارے سنبالی دی زمانگا خوگ ہمکار نامی ماتا نرازی نمنگ سر جمنگا تکنیکی چار سنبھالے بھی ہاوی ہم ناستے کبھی انور جمال سیوا اوی تخپلی دے سور توائی دے ماتے گوڑی خبرونے کی ہر کلی خود اغلاس یا چی کم دین اگی ویج منگی خبرت نکو نو فرسٹ اف اللہ سے کوچی دی ماد بھی رخت با ورمند شو مائک دی آن دی علکا سامائی کان دے صبر وکا ہم آدھا کاری چی دام ایک دے تو اس ٹکور کا
1: ہلو
0: السلام
1: علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم
1: السلام. شکر
0: ہے
1: بس تاسو دواګان دي
0: الله پاک کرم دي بجن تاسو سکند سلام باندې کړه عمر خیر دوا سلام وک خیر دي پلیز
1: ظاہر
0: نتھنگ گوز ٹو ٹرائی پر ٹرائی کرنے میں کچھ نہیں جاتا سید سے مارا اس خبر ہم نے ابھی کبھی منگ سر تبریز بائی ایلڈر برادر او زمنگ سینئر سورت منگا ورت ویلو شش آیا انور جمال سے باغی ہم منگ سر ناستے کبھی منگا دخا ہوئی پر اتم راتک سم سخ سخ منن دی اللہ بک دی دین عمر ور کے چ زمنگا ما تے گڑی خبر ہونے کی ناستے منگ سر کڑائے نا ما تے خاری گدا سیرو روزان صبح دی ابھی دی یماد دے سرنگے تے ویت سنگ دی الک
1: خیر شکر دی سر ویتا صبح بلا ہے
0: الحمدللہ زخیم روغ رمش خوشال سوکا جن بخوسات کی متاس نہ بور وے کنا
1: بس شکر دی بل یو کس به کړي مس کو ځکه چې هغه ټیکنیکل ورک لپاره کار کوي او بیزی دی وخت کې نو بس هغه ته وایي زموږ د سلامونو قبول ګران سره نو تاسو څنګه یې څه حالات دي
0: الحمدلله خیر سر زواګان نه بالکل روغ رمټ خوشاله سو کاګن به خو ساتو کې جن خپل ساتونه تیرو داسې وګه زماره د هډفون وته سو به پته لګي پلیز یو هاف ټو بی ان د هډفون ابا دې په تیر خبرونه کې منګه به کم ته به کم موضوع باندې خبرې کړ د سما دا ویل د هراج خپل وندات نزمنګ به جدا به شاند کې انداز دې کم سره نن سو ته ای کټه کني کې چاره موږ سره له ونده کې مسله وکړ موږ بیا د غینا سو ته وای پر دې مخ کې وند اپ کوه نیمه به تاسو ته د ټلیفون لاره او د مس لاره زز راو خای زمارو چې زګوري
1: بالکل زنګ سونه رادیو من بټګرام 28.4 سونه مینوالي نو هغه موږ ته کال کوزي 0391188999 او بل لا کو کال نشو کو شرمی زم نو بیا ری میسج کو شه میسج لاره طریقه دا سره چې لاره بس خپل میسج اپشن ته کې واره بیول کې بیا بلک سپیس ور کې بیا خپل نمونه کې بیا بلک سپیس ور کې بیا به خپل شانتي او خبر را سره دا کې دا غنه بعد بیا موږ تر اسن کې 25-30 سیمانی او بل دا کو تاسو پر اس کچا ته لري زکه او زم نواز نه درې سین تاسو بیا زم ویب سایت ته لشي www.radio.com ان تاسو سره سکول شي نو تاسو به زم نواز بیا ځنه لایو اوري
0: اوکي دې سمه سخت سخت مننه زما رجانه

0: نو باید پروگرام امن شپاز یوازی نیمه سر جمع همکار ما دیجانی هم ناستی که پروگرام مدر کشان دیمنگی مخ پروان دیوڑو هم گربی تشبی چیل مسیحانی خنداغانی بکاوا پر ایخ پرانی تاسو منگ تره تکوی دکال میسید پاری کمان دکال منگ تکولیشی پر صفر دری صفر نها و یو یو اتا اتا نها نها داز منگ در افیشن نمبر دی در ریڈی آوانی فی مطاسی شیر چار بڑی گرام دی سر زمنگ چی کم در هیلپ لائن نمبر دی پی تی سیل غزان سرم مولی که صفر نها نها و دری یو صفر سلول صفر صفر داز منگ در خپرانی در اتا گلار دا تاسو دی باندی منگ تا زنگ وخلشی خپرانی که یو کس زمان زمان بابا جان بهر دی زمان دادا جان بهر دی زمان نیا وی بهر دی زمان بسو خپلان خپل خپلوان بهر دی نو منگ دا وی شاید بڑی گرام دا سیمی خپروانی اگوی حال دا هم ورده سو بزی خپل موبایل که گوگل تو واقع زی که بلی که دبلیو دبلیو یعنی دری پیو دبلیو بیا غینه بعد ریڈیو آمن دات کام آر ای دی آی او اے ایم اے این امن ڈاٹ سی او ایم کام اور آپ نے کیا کرنا سنگا ڈائریکٹ دس برائے شی بھٹی گرام دس بڑی گرام سنگا اوپن کی دس بس منگا خبر ہونی ہوئی التا ولے دلے شی اگر کہ بندہ کہتے کہ میں اس پر پروگرامی سے بھی کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ ہمیں جائیں کہ آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پیڈ پہ وہاں پہ ڈائل کریں گے 0371188899 اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کہ بندہ کہتا ہے کہ پیڈیشیل فی الحال ہمارے پاس جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تو آپ لوگ ہمیں صرف اور صرف ہمارے افیشل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ادر ویز جو بندہ پیڈیشیل پہ کال کرتے ہیں وہ کال نہ کیجیے کیونکہ پیڈیشیل فی الحال ہمارے پاس خراب ہے If someone is wanting to join us, so you can join 0997310400 and if someone said me, Salaam, but this can work, let me tell you official number 0309711899. You can say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, کار میں دیکھ پا رہے برخب جوڑا ہوا اگر کی بندہ کہتے ہیں کہ سالار بھائی آپ اور عماد بھائی باتیں کر رہے بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ پروگرامی سے بری کرے تو آپ لوگ جائیں موبائل کے ریڈ میسج آپشن پہ جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے میسج کرتے ہیں اب وہاں پہ لکھ لیں آر اے بی پھر اس کے بعد توڑ اسپیس ڈالیں پھر اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام پھر ایچ ایس میس پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85 83 پہ اوکے جی بالکل بدی باندھے خبر آتا رہے اللہ بخیر کے او پہ انگلش کی ورتا پختو کی ورتا منگا یہ منافقت منافقت اوکے یس ایگزیکٹلی منافقت منافق منافقت اوکے بھائی دیکھیں داس منگ کے خبر ٹاپک موجود ہیں ہائپوکریٹ منافقات یا منافق ورتا منگا وای پتی بانی خدیل سر خبر طریقہ او دی نمک کی زمن گتی خبر نکم ٹاپک موجود دا غیر رفت زونی مات دی منگی خبر کڑو در سلو ڈبلیو گانی ما ویلو چی ہو ایم آئی ز سو کی ما وای ایم آئی ز ولی ایم آئی ویجر ایم آئی ز چرت ایم آئی اینڈ واٹ آئی ویل بیکم تاسو دا خبر یاد شي
1: بالکل ما ته لګړي یا زکه چې پریم غنم غډر بالکل
0: انسان
1: چپلانے کا نہ مخ کے اوشا تو سوچ کے ہی کہنا نو بے باقی اس کو مخ کے سوچنے کے اوشا تم سوچنے کے بے آڑو دس انسانوں روپیہ دس تو نہ دنیا
0: کی والے پروگرام بڑھ جائے گا خان منگا منگا دس ڈبل فور ڈبل منگ ویلی پتی رکھ پر ہونے کے چاہے فرسٹ وی ہیو ٹو نو اون سیلف دین وی ول بیکم ا گڈ مین بیکم ا گڈ پرسنالٹی اینڈ بیکم ا گڈ کیریکٹر بٹ فرسٹ وی ہیو ٹو نو اون سیلف دا فرسٹ ڈبلو از ہو ہیم آئی دا سیکنڈ ون از why am I the third W is where am I and the fourth W is what I will become so these are the four W if you know the four W so you will become a good person our personality, apology of our society and of our district and of our village, if you can, so you cannot do anything for your own self, for your society, for your social second, you cannot do anything, okay? So that's why we say the second thing we had discussed in previous show, that is value yourself. First, we have to value yourself. How we can, so then we will talk. Iman bhi pa tere khwani mangada khabar ka chairman ka bakhpal zan la fukiyat war ka bakhpal zan bandi wakar ka unhe ke baki mangas to khabar chale li. ٹھیک ہے بکیم گدا خبر کوچ گریٹیٹیوڈ من کی بکی پکار دی ہاغا سو چاگے تے ویلی شکر گزاری
1: نو بالکل
0: پسی کن پوائنٹ کم گلی چھ ایڈاپٹیبل کر چھ منگا شکر گزاری من کرال زمن گا مائن چھ کم دی اگ ایڈاپٹیبل چھ زمن گا ذہن بکلا چھ بس کم دی ایجائل من گا بس جون دے بس ان جسر کیپچر کولی چھ کریٹو مائنڈڈ یعنی ہاغا تخلیقی سوچنا وا تخلیقی فکرن من گا ودر چھ ہاغی لو جی من گا خپل کلی چا پر چل او چھ کم زمن گا اہلو ایا دی ہاغی دے پار من گا اسانتی گانی پیدا کو بیا چھ کم دی پ فون نمبر کم خبر کڑی چھ فگیونس forgive others nur khalq jikam da maaf ka wala di barik ta soi da mang tir khban khide se chale le
1: bilkul ta jikam khabaro ke ji shukr ada kul un har haq ta khabar shukr ada ke
0: da allah pak
1: jikam wala shukr ko baye ke allah pak ta rooh jod paida kali
0: yes
1: khila sun de rooh jod li
0: un
1: to nat nemat god shukr ada ka di no insaan ne har tab ta da ke او بل تاسو کوم پاینډ یاتو
0: ما بل دا پاینډ کې چې آی نور خلک ماف کوله
1: او بالکل بل تاسو کوم خبرو کوم چې کوم انسان ته ماف کینو لا پک پته خپل یو منزل ترسي چې ته انسان نه شي ماف کولی ته خو بیا او له خوده پک بند نه شوي نو خوده پک داسې کړه انسان ماف کوي او انسان نه ماف کوي نه خوده پر خبره شو نو هر انسان دې خپل کوشش کوي چې انسان هر ماف کوي غلطي کوستای کوله بلی نو بس کو پر اس کړه غلطي بته جاو زما غلطي بس ماف کما لیکن چی اس یو انسان تنو اپ کیا کنا بیا دیر اگر تمستو جوڑی بیا سڑی نفرت پیرا کی بیا چی کمزی کی وی ناغی ساکی زینا نو نفرت پکی بیا رو رو خوری گی نو کوشش دیکی چی ہر انسان دی ہر کس ما کل پکاری لازمیم زکا چی جوان لگ دی نن میو یا سباب نیو بس جوان دیر لگ دی نو طول ندا ازم لگای خواست چی بس انسانان ما کل پکاری یو پر اخترونو که دیر کسان درستی کسانو چی اگو خپل خپلوان بیهی نم اپ کئی ولی په پیاله بروان شي په جام بروان شي په ګلاس بروان شي نو کوشش وکي چې ما پول لیکي ته انسان ماب کې نو ته بازی ماب کې اوس انسان نه ماب کې ته ذهن کې وي کدي زبر سجل کوم او که زمام مخه راځه سلام نکوم او دا چل نه راځي نکوم آل ویستا په ایو دې کې هغه پروت دی
0: نو بس
1: نو کوشش وکي چې ما پول
0: لیکي اوکے اوکے ثانک یو سو مچ داس دونه ډیر څه بری بند خبر درو کړل
2: ختم نبوت په محمد اخر زمان دې
0: اسی کین پنج کم دی غمن سو داون سی ایا منګه فا گیو اپالی فون پنج کم دی غمن غنو خلک ماف کاول او فون نمبر پنج کم اپالی منګه سی فون نمبر 5 نمبر پنج کم دی غداو سی ایا همیشه من غنره موسی غنو خلک سم غ خلاص کم دی الویز پولایت ټو اذرز اف یو کین سو یو کین ناٹ ڈو انیتھنگ ان یور لایف ایم د پکای چینو خلک سم غ خبره تری کاونه پشای سګی کی منګه یو کسو منګه وګړا په گلاسی داسنه شي ما ته وبراړ په زور باندې منګه تی چی پلیز ما تاسو گلاس کی وبراکه نو غو په دی باندې خوشاله کی
1: بالکل داو تاسو
0: ډیر خبره
1: مشر ہے آواز جو خبر زبرستہ خبر خا مہا زمان اس تمہارا جدا کر شاہ بزرو کا او ته ماته بغوسو وی مزه به دا کار سو بیا کوم تعالی
0: خیو خصم نه کی ماته به زور کی کومه خپل کار
1: لګا ارس ګور او خبر هټی دا اخر انسان موډ لګ بچ نه کله انسان خپل خپل کله خوشالي لګ انسان یو خبره چې کوین نو کیګا لګ سوچ کی
0: تھینک بیفور یو سپیک چې کلم سره خبره کی کنه دینه به مخ
1: لګ سپو تقریبا سو یا کړي نه کا 3 سیکنډ 2 سیکنډ نه لګ
0: 10 سیکنډ نه پیام نه
1: لګ سړی سوچ کی کنه چې کله چې انسان د خبرو کوم انسان په اړه باندې بدلی نرمالی سنگ علی بیا مزه کوي
0: ها ثانک یو سو مچ مستر ایمال دې تاسو موږ سره دونه دې دې سره بری باندې خبره تر وکړه له زی کی مې یو پاین ویلې وای مخ ته تاریخ پرونه کې چی چیز ټوټ به جانتی ہیں به کر به جاتے ہیں لیکن روی یہ قائم رہتے ہیں تاسو بڑا خبر ډیر سره چا تب چن باور دې نه امید باندې مخ دې سره خبره کړو چایا اره ویجی چی کم دې هغه کای مې سی یو کس ته غن گلاس پرې و تاسو ما دې ویلې کی بندا ایسے گلاس اگر گر گیا وہ ٹوٹ گیا تو ہمیں اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تحمل سے صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں اسے یہ کہنا چاہیے کہ آئندہ اپنی خیال رکھنا کیونکہ غلطی ایک بار ہو جائے وہ غلطی ہوتی ہے جب بار بار کھی جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جائے تو پھر عادت وہ نیچر بدل جاتی ہے، اور جب نیچر بدل جاتی ہے تو وہ کبھی وہ کہتے پٹھان لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دادا جی وہ کہاں کرتا تھا پختہ کی وجہ سے درتا عام شیخ ابھی وہ چیز کی طرح سڑا نہ ہیری کی طرف ریخا دامن سے بول پائیں دے او بل پائیں جے کم دامن سے داو مخ کی طرف خون پاتے شو چے ڈون شیئر یور پرسنل سیکریٹ ود ادر ایوریبڈی ہیز دیئر اون سیکریٹ مطلب میرے چے ایا خپل سیکریٹ خبر سی کم دے غنو خلق کو سم شیئر کرے
1: انسان جی سرکار کی سیکرٹ ساتھی لیکن بیخی بدار ہو جاتا ہے اخبل کاروبار کے یا اخبل نوکری کے اخبل دا کم جستا سیکرٹ سی گندا وہ بیخی چاہتا ہوئے نا
0: یس ایگزیکٹلی
1: لیکن اڑی کٹ پوائنٹ خبر ادا تو جو انسان جو گن نے کہ بیا گوایا گا برکت تو دسے لگا سی نو انسان جی کم سیکرٹ ہبری گا خپل جان سے شیئر کئی خپل جان تری بعد گا کہ کاپے کی جان سے لکھی ہاں
0: بالکل
1: بل لیکن چا تری ویل نہیں پکا
0: اس بتا ہم چاہے کل تا سو خپل لو ویکنس کل تا خپل سن بل انسان لگتا ز نہ گڑا کے جوڑ کے بعد ہمر سے صدر سر کئی ہاں خاندا من گدی باندې خلی سر خبر کریوا کو جما تا دس چاہے پتری خپل کم دا بھی کم موزم چے لازم من گٹھا چور کو بل ما نے خبر کرو چے آیا الویز ویئر ا گڈ کلاتھ دیٹ ڈائریکٹلی امپیکٹ ان یور پرسنالٹی تا ہمیشہ پر خلی کپڑے چے ویز کچے انسان کلم تو سگوری نہ غصہ شکل تا سکن نہ غصہ کپڑے تو گوری پس پیزار تو چے سرنگے کپڑے چولی او دا زمین گ پرسنالٹی کی ڈائریکٹلی سے کم سکن پوائنٹ رازی آیا اول زمین گ دے فیشل ایکسپریشن اف سکن نمبر کی سے کم دے زمین گ پرسنالٹی کی کم خاری غ زمین کپڑے دی زمین گ دی ہیئر سٹائل لے زمین گ آؤٹ لک نیچے سونا شان نازی لگا زمین گ خپے زمین گ دے گرجی دے ٹول پر پرسنالٹی کی من سدا جو کرے جی نو یما دے پرسنالٹی بارے کم گ مخ کی دل دی من لک پوائنٹ لک شان دے کی روشنی واسے بس مخ کی دے
1: بالکل سنگ چے
0: شخصیت انسان لکہ مطلب آؤٹ لکنگ سچ خکاری گی لکہ دو ویختو سٹائل شو کپرو سٹائل شو
1: لکہ گورا دست سٹائل میں الکول لگا چی اسلام نہ باہر نہیں لکہ زن کسان ورن سبب خطا پر سنگ سٹائل نو کئی اختو کی یا بل سکیو نسا مزا نہ کئی یو گیو شو نو گیو کر یو لدہ کی کر بل کلا سکی کلا سکی نو بس سوی چی یو شانتی یو شیز رو نگر آغا مزا کی بل تاسو کپرو مپرو بارک خبرو کان نو انسان نہ پرا آغا کپلی ضروری کان کم چلا گا دا اس پر جوڑے ہوا لے
0: کر
1: نا کہ تو الٹا تھا خرچ کو ایسے ہوا کو پیدا ہونے کا تو سب پل جیسا ضرورت ہی جانا اس یو واد خدا پتہ دیدوں خدا سے رواجو نہیں دکھا چی یو واد بھی نو پایا کہ تقریباً دا جنج میں کہ بیل جامی ہوئی دا روٹے میں کہ بیل جامی ہوئی دا چموں کہ بیل جامی ہوئی دار سب کہ بیل بیل جامی ہوئی انسان کو خپل حدہ تا گوری کرنا خپل حد تسوڑی گوری بیا مزی ٹک تا پرسن مزخ کی ہر چار سو کچھ زیادہ لکون جامی ہوا چمر سو کچھ گھنٹہ پر جامی ہوا حکم انسان لکھ پل لاتم سوچے لکھ غریبیہ سے سوچ کی نو بیاری خپل لگا کی
0: مانا چی دیتا منگا سوچ کے ولی خدا ودون و مردان جو ودون و مردان
1: سوچ نیستا کہا ہے لکھ سن کو سوچ کو بیا وڑے مزارا کار ہوگو بس منگا سر کے سوچ نکو بس منگی لار شو تب آرام آنوی کو ندازہ سے خبر کو نم چی کم دا خوریانی موریانی دو یو مات جو خبر آگا لیکن دوی کہا یو چی کلی سے غم خادی بھی وی داخل پرم د پکر زو پیسے پیرا کو کوزم گا کا روشی او زنگ گا کا ویکا شی روج مو جی د بل سی گا نو بیا غیر پر غم نی وی لگا زما یترو و کما اکثر یترو ز زکب لگم گنا ما شترو میوا نو ما تی زنگ س خ قسمت جو کلا سی سو غم خادی وی با چن خرس کو پیسے وی زم بیا خپل کار روان شی او نو ز سکار ما وی بای کی ول سو بیسی می نرا کی ما تا سو دے خیر ها چ پکر زو دا دا کرے
0: تھینک یو سو مچ مادریش جیسے پتی بندی خبر تر وکلا پتھر نمبر کے منگ اپار جمنگ سچی کمپر سکس نمبر کی لاسٹ پوائنٹ ہی ہاغا داو سے آیا میچ اور مین ریش ہوا خلق سے اگوئی نش کامیابی دی اگئی وجہ ہم دغ ابھی چاہے اگوئی رکوٹ رکوٹ خبر سے کم دیا کہ نسل میں گھٹی گھٹی خبر جو کارو بالکل ہر گز نے کہا ویسے ہی تھی جی مشران قدر مند اور ادھن کو بڑا گان بڑے گان آل کنے جی تری بغت خیال ساتھی خان تا صدا و سنخ کاری خوبیا گردت فیوچر کریز اگر دغت ایشو کری ایڈ کی گئی او مسئلے مسائل ورته جوړی دی بهترین خبره چې تاسو خپل خپل کپڑے اچوي او د دې علاوه چې کم نه خپل ځان خیال ساتي یا خپل ځ خبر سیکریټ ساتي نور خلکو ته مشیر کوي په ځان باندې کار وکړه ځان باندې کار د هیڅ هر کس هم نشي کامیابی دلو کې دي دا ټول خبره ضروری او قیمتي او سو توای چې ضرورت لري هغه ما دا سو کړلې بل څه کم دې موږ تیر خبرونه کې پیسې باندې خبره کړو چې یو سړی چې هغه ایک شي کمپلیټ کړي دا نو هغه د پاره سپکار چې هغه ځان نه سو کوشن وکړي تری کوشن نه کیه ار هغه سټوډنټ چې هغه پاس کړی دا ایف سی لیول چې کوم دی کراس کړی اوس هغه دی وخت کې سوچ کوي چې زه واټ ویل بیکم ان فیوچر نو هغه د فیوچر لپاره پلان کوي نو هغه به پریشان وي زیاده اکثر موږ سره همداسې چل شوی وو نو ما دا ویل چې تاسو دا مسله را پیښنه وي نو هغې له وجې ما تاسو دوباره یو کوېسچن اوړی هغه لري وټ سبجیکټ ډو یو جینیونلی انجوی یعنی هر هغه سبجیکټ چې هغه تاسو په خالصتیا سره هغه تاسو مزید د ترلاسه کوي نو هغه سبجیکټ به سلیکټ کړئ بیسیکل نمبر چې موږ سره کوېسچن دی وټ آر یور سټرینګث آر یو ګډ اټ ساينس کمیونیکیشن کریټیویټی ټیکنالوژي اور پرابلم سالوینګ سو یو هاف ٹو سلیکٹ دیئر اون چوائس اینڈ دیئر اون سبجیکٹ اف یو کین ناٹ اف یو آر گوئنگ ٹو اوور فرینڈ اینڈ ادرس فار یو سو یو ویل بی ریگریٹنگ یور فیوچر بیکاز when your patient become your profession so that is the way you will achieve your goal easily matlab zama khabar matlab chai kala sa so chi sa ki sa so sort of aichi lagan sa ta zawa chi da zama de khushi wale subject ta sa kala ha aghi band kar wo ken ta subya ha be khushalo band aghi subject ta kam kar na kul wale ta asan de band hasil wale shim walze kam ne mung sara yo wa chi future goal ta parano what kind of career and lifestyle do you want in the future to come your kisma life zindagi za lagwaade po future ki ta ada question da dri question janawa ki ta bapal batole ki sidhi mang sa thire khabaron je kam topic kam mauzu de thil sara pagi mani khabarat ra mang okla nan che kam zam mang khabaron topic kam mauzu da aga da hypocrite munafiqa

0: خدای نیکبخت له غونډه کې د لیکل په داسې انداز کې وکړي. دا شعر عارف شاه دی، لاس مې وګوره ښه نو سوای چې ناراضي خام وي. زه لا فرن مسلمان شوی یم، کلمه نه پوښده دا بېخینده داسې ظالمان له غونډه کې د لیکل چې کله کوي دا سوچ کوي چې دا څه لیکم دا مخکې پړاوي هم ښه
1: چوکی وخی چیز راوڑم ایمان
0: دانات لگ پریگی دا وکر شا بلا بند خا خا سیده کم نت تصویت کرد بیارتی این آبل مثل اگر لیکس میسر تشوی واز سلام و لیکم آسلام
2: و لیکم آسلام
0: تصوی ده میسج با ارخمان دی چه سلام کرده و لیکم آسلام سسو سلام تا اوکی دسم سخت منه نه
1: اقا اقرار کرمان دو کفر ابتی ابو جهل ویر
0: نیکسٹ طرف ته بس ټایم موږ سره کم دی نو زر منډه به ورکړو. د سره سره چې کم دی موږ سره بیک ګراؤنډ کې کوم میوزیک دی هغه به هم سره ځکه چې موږ سره دونه نسته او که موږ دې ټایم نه ورکړو نو بیا به موږ سره مکمل توګه باندې کیسه
2: خاطر سوري میوزیک نه دی نه
0: اپالوجي نه کنه هم دا میوزیک کې راځي مړه میوزیک دی لکه آډیو مطلب هڅه چوي نیکسٹ میسج ته شو السلام علیکم سر جی سنگ داسو مستر ایمات سنگ طبیعت مخاده ساسو ایچ ایم هم خواه منه نه
2: خیر شکر ده بس
0: سلامی کرده
2: مرم خراب آزو کم ده
0: لیکم سلام خواه
2: لگره ده بیماریش تو بی
0: والیکم سلام مرتی یا لکا
2: والیکم السلام
0: منه نه سخت سخت منه نه ساف سام دیر دیر من تسخ پراونه که من سرا رتک کرده ده ده محس پرخ باندی خوشحال باده تو سه که ده روح صحت جمع پرستن لده اوکی ده جی نو مخکې ته ځو ټایم سره کم دی زر زر منډه به ورکوو او څه ورته وایي چې پکې به نتون درته هم چینج کوو اچھا جی نیکسٹ میسج د شو واز دا حسام انګریز دی چین نه راغلی دی نه نه امریکا نه راغلی ما ها نه نه نه د چین کې چې کوم یو شا چین وا ها اوه ایا ابو داسې وی ها منیه نو هغه دا چې به څنګه چاینیز موږ له حمله کې شي خدای سي خاص نه راځي سیدا زده به کوي به داسې په چاینیز کې هم خبره ترې کاو نیکسټ میسج اف د شو واز از کوره تل عین ما السلام علیکم تاسو څنګه
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: اماد بھائی تبریز بھائی سنگری تاسو دواړو په خیر راغلی تاسو ته خوش آمدید زما تاج بھائی مې روهینه نور فجر او اکس ازویا آسیستر ته سلام ده
2: وعلیکم
0: السلام کړه ته لاندې خبرونه کې د مس ورته منګم دی بل مس کړی دی ایم کړه ته لاندې د بانیانه بھائی اماد بھائی سمی خیسته خبری که اللہ دی من که طول خواه خبری را ولی سر ده عمل آمین سو مامین اللہ دی ساس کامیاب کی تبریز بیتا سلام و لیکم السلام زکر چی اوی منسرا پا دی وقت که خبرونه که موجود دینو بخنا با اوالی اوکی دی تانکیو نیکس ناس جب دشو واز زمانی میلی که لینو سالار بھائی تا تا او امادو تا سلام او اماد بھائی تا تش والا سلوس سلوت سالار وی تاست انگلیش کی تپا رازی آئیم جانی وفا مننا جانی وفا
2: دیر امانی جدی
0: مننا تایی که سالار تاسو خپل نوم والی بدل کرده ده بس میری مرزی میرا شو میری مرزی نوم می چنج کرده ده خپل بیبی لواجی زکر چی اوی بدی باندی خفا کیدن اوزه هرگز خپل بیبی نه خفا کامو کرده نیکس مسو جاف ده شو واد سلام علیکم سنگ امینگا چل ده نیو اسلامی کال مبارک شا خیر مبارک تاسو ته هم مبارک شي سالار بھائی یا نعمت بھائی زید کی وفا عثمانی کراچی نه ټول ملګرو ته سلام آی لو یو بٹی گرام تھینک یو مسٹر زید کی وفا عثمانی اینڈ وعلیکم السلام خان نیکسٹ میسج آف دا شو واز مسٹر السلام علیکم مسٹر ویلکم جی او واسنگ ہی مادو تو سنگے
2: خیر جی شکر تاسو بخپل ہے
0: اوہو نوڑا دسم مطلب یہ مسلمان آ رہی یہ محرم ہے ادب سے سر جھکایا جھکایا کر یاد کرنا یہ محرم ہے ادب سے سر جھکا کر یاد کرنا عمر کی عظمت بھی حسین کی قربانی بھی په والله والله په والله زه هم مستر سالار معاف کوم په کور وای پای کده وی تاسو تاسو په کسب نو معاف کوم تاسو په کور نو معاف کوم ها روحي من دور کا چان حقیقت ہوں ضروری تو نہیں ہے ان کو بھی ہم سے محبت ہو ضروری تو نہیں ہے تھینک یو
2: ناس ناسو کچھ پکڑا اندم آپ کو میں
0: مرا بس یا میس کر
2: میں وہ میں سے یہ رکھ شیر کے بولی کہ بندگی ہم نے چھوڑ لی پراز کیا کرے جب لوگ خدا بن جائے
0: واہ واہ واہ کیا بات ہے
2: بیشی بکبر ہے
0: خدا سیدہ نیکس میسج اب دشو آز یو تو تجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے میرا یوں تو تجھ پر کوئی اختیار نہیں میرا مگر خدا کی قسم زہر لگتے ہیں تیرے آس پاس بٹکنے والے مایا دی تھا پاس تختوا کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں میرا دل مجھ سے لڑ پڑا مجھے وہ شخص چاہیے واہ واہ کیا بات ہے تھینک یو انا پرست ہوں اپنی پسندیدہ چیز اب مطلب یہ ہے کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کے لیے انا پسند ہوں اور چوڑ تو سکتی ہوں مگر مانٹ نہیں سکتی ہوں یو کین سی اینڈ دا ٹاپ اوکے تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن ان آور سوزک میسجز اچھا ویسے مسٹر ایک چھوٹی سے اسٹوری ہاں اپنوں کا لائف میں کیا یہاں شیئر کر سکتے ہوں اس شو سے ریلیٹڈ ہیں تبھی پوچھ رہی ہوں اچھا مسٹر ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے اپنوں کا لائف اچھا اچھا بالکل ضرور شریک کیجیے گا ہم کیا کہہ سکتے لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر میں سے بہت زیادہ ہی پروگرام جو ہمارے ٹاپک پہ ہم نے کے ساتھ بات کی ہے امادو مڑا موڑ ہو دے سم خراب دے نن خیر دے اوکا اوکا کا نا مرا استفس شو شاعری را سرا دا ہو غشان مزے دے نستا ہو سر عجیب ہے بل میسج نیکسٹ میسج اپ دا شو واز رکھ لے
2: جی نن خبر دس ساگر بھی جو زما زکان دیر دی بل نی مارے خراب را
0: بل میسج لے کزی فانٹاسٹک دی رکھ کلی میسج رکھ لے عجیب ہے دنیا برداشت کرو تو بزدل اور جواب دو تو بدتمیز کہلاتے ہیں واہ واہ تھینک یو سو مچ اس دور حیات میں میسر ہیں ہر چیز لیکن اس دور حیات میں میسر ہیں ہر چیز لیکن کہاں سے ڈھونڈو اپنے مزاج کے لوگ تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ نیکسٹ میسج آف دا شو واز مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو ورنہ منافق کی عاجزی تمہیں برباد کر دے گی آپ کا ہم بہت بہت زیادہ شکر تھا گزار ہے تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن ان آور شو تو ٹیکسٹ میسجز اوکے نیکسٹ میسج آف دا شو واز میسج کم دے اوہ ما دو دا وایا کنا اخ کلی دی سم کلی دی زوا صدف کلی دی دا گوری خا دا للی ہزو کی دا سی کم دے نو دا سوت اسلامک پروگرام دی نو اسلامک سره موږ دا کول پکړه دی ګناهګاری کو

0: جانان په هیڅ نه رضا کیږي د دروغجن مولا دی ورک شي تاسو نه مننه خو گزاره کوي گزاره
1: مولا دی مزه مولا پس دغه شي
0: ها بل مثلا اگر زه چې خبرو ما چې دا اخیری دیدن و زه چې خبرو ما چې ژوند کې به مې بیا ناراضي خا مننه آل میسیجز به ریټ کې بالکل انشاءالله ولې څه مسله ده چې ټایم کم دی ون هر به شو وی نه نه 120 مطلب 120 داسې مطلب یوه ګنټه 20 منټ 30 پورې مونږ خپل شو به بوزو خو بیا هم ټایم کم دی ښه دانا ضروری پلے کا جنت جنت تمی زما تمی ارمان زما موری ہاں جنت تمی پلے کا جنت جنت تی زما تی ارمان زما موری اوکے دا کچھ بکاو چیدہ منگا پلے کو سیدا نیکسٹ میسج آف دا شو آز نم خو منگا جن کے بدلو پروگرام کے چسوک لالا وہ نہ پھی جنی یری گنو تھا چانه یریگی خا زد چانه یریگم زد چانه بو یریگم خو مات زما بی بی جی ویلی زما بی بی چه کام دا ها ممی کو بی بی بولتا ہے امات بی زما یو ملگری وکا نا ده آغا جیف و ده ملتان نو منگا با اکثر پا گروپ کی ناسی کونو کل بچی آغا مطلب اکثر بارسر آغا شرم بارسر اکثر راتو کی ناسو با
1: گپ پیسو لگو
0: مطلب خپلی که منگا ناسو کنن نو ما تا بی بی بی آواز بیو که زمانو بی واقع سو کنن ما بارتی ها وی تم ذرا اپنی امی کو کیا بولتے ہو ذرا مجھے بتاؤ بھائی ہم اپنی امی کو بیبی بولتا ہے رو بھی خند اللہ سے دی تم ذرا پھر سے بولو بھائی ہم اپنی امی کو بیبی بولتا ہے سم دیر بھی خند اللہ
1: او زما تو نا چکم کو ہلتا جن چمور تو ہم کنا زدہ کو تلگا می ہم کنا زما چکم تور کو تو مور جان سی
0: نگڑی ما سے کو نے نمند کرے مڑا مخ کے من گخل بیبی تے برسن ما غسل بھائی زما ر کوٹے رو کلو شنا غور تے بیبی پشاڑ کو من گور تے مخ کے بیبی گل وائے کنا کل نہ ما خبز کلا غرل نو غبر اکثر خلق خپل پلاسٹک کم دے ابو سی کم دے اغتم مامو آئی یا چکم روڈ دے اغتم مامو آئی اصل وجہ دائی چکم مشران خوریان وی یا چکم مشران دا سوک وی چی اغوی دا نوم خلی دا شرن هم کاو دی دا ایمیټیشن دی کندو ز دکړه کاوی نو دا چې کم نوم دو او هم هغه شان د کې دوه تد چې مثال بل راکوم کله چې یو سړی چاړه دی هغه خبرې هم نشي کولې مطلب یو سړی چې بوګونه باندې ډونې دی خبرې هم نشي کولې دی اورېدل هم نشي کولې انسان هر هغه سوای چې هغه ساوري نو ځکه خوای چې خو خلکو سره ناسته پسته کوي خبرې هم خبرې وکوي.

0: او باید به نیکس میز اف د شو واز یه لکا کته ډیر نمونه هم جن کې نمنګ ته پیژنې ما پیژنې کړه ما دې لپاره خپل نوم نه چین کې تاسو ما پیژنې سګ نه پیژنې زر زر هم پیژنې سګ نه پیژنې ما او پیژنې کني پیژنې نوړ ما پیژنې اصل کې زما چې کوم ریل نوم دی هغه دی اف اس پی خو هغه زو سوام نه وای ما
1: افتاب کمر نبی کہو نجوم کی رو
0: آج جن کو میس اس ایمنس والے نے شامل ہی گرانا گرانا منگ خو چاتا سن وایو جانی وفا خام شامل ہو شامل ہو مخ کے والا خبر کو مسل خبر میں نہ کرے خام نیکس میسج اف د شو واز میسج کم راغلی دی نو هغه د خدای نه وخت د پښتو کې د شیرونو ملکه وریا پاتې شو تاسو به خپه کیږي نور چې سو وایي منه ما داسې مو وایي چې زما بے لتا بلې ونې شم ستا په مینا قسم خورم مستر
2: ڈیئر رحمان جی
0: آئی تھنک یو ہیو ٹو نیڈ گلاسز بیکاز یو کین ناٹ سی اوکے واہ واہ واہ واہ جی مطلب گرل فرینڈ واہ دا او آیا پختو کی خوسوک بی ایف جی ایف نہ جوڑی نو دانس دی بیا خا دا بی ایف او دا جی ایف بیسٹ فرینڈ او گڈ فرینڈ ہم راضی دا زمنگا نیگیٹیوٹی دا پدی ذہنی کی زمنگا بڑا نیگیٹیوٹی خورا شوی دا دا جی ایف مطلب ہاں غنی دی اجتا سو کما خلی دا جی ایف مطلب گوڈ فرینڈ او دا بی ایف مطلب دے بیسٹ فرینڈ خا بیسٹ فار ایور فرینڈ او زمن جی کم گروپ نے غیلا مانو مر کڑی بی ایف ایف نہ بیسٹ فار ایور فرینڈ دا ہا غیلا نو مسید نیکس میسج اف دا شو ما سی کم نیو مور بچیا موم ویڈیو دی ولی شیئر کڑی دا اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے دا جی بالکل ما اوسا شو نہ دا اور دی مخ کی او نہ یو شو ته اس ایم اس کړی دی هو ما دو مړ وایس نه سم کش بدل دیا با با با
2: ډیر مننه جی
0: با با کا به زیاده شکر تا گزار ہے جی کہ آپ نے ہمیں میسج کیا ہے ہمارے
2: اور بلے سے کہ سارے بھی یہ زنگو خود رکھے خبر کوئی شیر ہوئے گا نا دا شیر خود سے دیرہ پایم دا تمہیں ترو زیر کزن ملے اکثر ماتا کال مالو کی نا اکثر زیر اکثر لگیا نا اکثر ماتا یو سو شیری میں شیری ماتو کنسی تیو زکا ما شاعر کو نہیں مطلب شاعری پیسہ تھا گھر زماں بدیرا پارا شاعری بول رہا پہلا
0: میں ہا ہو ہو ہو لکت حلک نیس زان ہم یادو کنا الحمدللہ سم الحمدللہ سی کلا مطلب زمارا کوٹی رو دیکھ رہا تھا خبر کم زی مالکا وی ہاں وی مطلب متھی بھائی جان جی زور توام الک گور اس غلط کار ونه کی وی ولی زور توام گورا بی بی در باندې ستر پلا در باندې دزی کی
2: ته به جام ویل
0: ته بس یاو کنه ماته ویل
2: ته زما روډ روان دی اجه کله اول دس بیا بیا کی گنج پیسې مې زور کوم اجه کله لاس څه غوسه وته کوم بیا لې خپل نو ماته
0: نه ماته خو الحمدلله زما کور کی د بی بی نه الهواز زما چشګ